0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå i natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig i USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både i flere land i Midtøsten og på øya Kypros i Middelhavet.
1: Partystedet Hagia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her er det en viktig havn for cruisebåter, men også cruiseturistene blir færre på Kypros. Årsaken er at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres er i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros er aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer er døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer er antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier så bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han er under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant andre Genet og On ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
2: Du hører NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Hello, baby. Yeah, this is the Big Mama speaking.

finnes overalt blant fattige og rike. Har ingen gud å tilbe, ingen helligdom å svike. Jeg har mistet mine nærmeste til løgn og bedrag.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump i går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstrædet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og mange skip i ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender i nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden i Iran har sagt at de i full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det i så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, som, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk, ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat i hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstredet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svare for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Næss Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktige utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1+.

NRK P1+. Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står

0: og for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
1: Så sier de at det behov for enda mer spisset kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
2: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet I Innlandet.
3: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister, ikke bare I land I Midtøsten, men også på øya Kypros I Middelhavet.
4: Partystedet Hagia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen I Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene I nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres I en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo fra Kypros. Spillkjeden GameStop har lagt inn et bud på hele 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay, det melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder norske kroner. GameStop-sjef Ryan Cohen sier målet å utfordre nettgiganten Amazon. Selv om GameStop mye mindre enn eBay, planlegger de store kostnadskutt hvis kjøpet går gjennom. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK P1 Plus.
6: For faste lyttere bør Silje Kristin Meisal ha en kjent andaktsstemme. Hun rektor ved Trondheimsfjord Folkehøyskole, og hun også prest, og det hun som holder morgenandakten denne uka.
7: Jeg ble kristen da jeg var 14-15 år, omtrent samtidig som jeg kastet mine første og siste bamsemoms I orgelpipene på Hamarøy kirke. Jeg var tenåring på bygda I Nordland, og kirka og skolene lå I kommunesenteret omtrent 3 mil hjemmefra. Det ble startet ungdomskor I kirka, Tensing, og jeg ble med. Mange ble med, og mange av oss hadde lang vei å reise, noen enda lengre enn meg. Så skulle vi rekke øvelsene, så var det lite hensiktsmessig å dra hjem etter skolen før vi returnerte. Og derfor ble vi igjen etter skolen. Vi ruslet nedover til kirka og banket på de store brune dørene. Kan vi få henge her? Men de ansatte kunne jo ikke henge I kirka fra morgen til kveld. Så hva skulle de gjøre med disse midlertidige hjemløse tenåringene? Løsningen var både enkel og ganske modig. Vi fikk nøkkel til kirka. Og hver torsdag flyttet vi inn. Vi samlet inn en tier fra hver og lagde middag sammen. Det gikk mye I spaghetti med ketchup. Vi gjorde lekser, lekte gjemsel, pratet, flørtet nok litt og dannet gode vennskap. En gang fant de ansatte altså små brune bjørner I orgelet, og da ble det litt kjeft. Men mest av alt ble det vist tillit. De voksne valgte å stole på oss, selv når det kostet litt ekstra rydding og tålmodighet. Kirka ble et hjem, en slags skolefritidsordning, kan du si. Den tilliten vi fikk gjorde noe med meg. Kanskje var den med på å legge grunnlaget for at jeg senere ble prest. Men først og fremst har den formet mitt ideal for hvordan jeg ønsker å møte andre mennesker, også nå som rektor på Folkehøyskole. Å bli vist tillit å bli sett. Det å få rom til å vokse

også før alt perfekt. Det blir søl og feil underveis. Men et liv uten tillit et fattigere liv. Et liv uten nye sjanser blir et vanskelig liv. Jesus møtte mennesker med tillit. Han ga ansvar før folk hadde alt på plass. Kanskje det noe av det mest kristne vi kan gjøre? Å våge å vise hverandre tillit, også når det betyr at det av og til havner bamsemoms på steder de ikke helt hører hjemme. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologinstituttet Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene mandag 4. mai 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvest lett bris 4 meter per sekund 8 grader, ferdig fyr, svak vind 9 grader, Svenner, svak vind 9 grader, Jomfruland, flau vind 8 grader, Lyngør, svak vind 8 grader, Torungen og Oksøy, svak vind 7 grader, Lindesnes, nordvest frisk bris 10 meter per sekund 5 grader, Lista, nordvest frisk bris 8 meter per sekund 5 grader, Eikerøya, nordvest frisk bris 9 meter per sekund 5 grader, Obrestad, nord labe bris 6 meter per sekund 6 grader, Ekofisk, nordvest labe bris 6 meter per sekund 6 grader, Slåtterøy, sørøst lett bris 4 meter per sekund 5 grader, Feie, nordvest labe bris 7 meter per sekund 6 grader, Ytterøyene, vest frisk bris 8 meter per sekund 6 grader, Kråknes, vest liten kuling 11 meter per sekund 5 grader, Gullfaks C, nordvest labe bris 7 meter per sekund 4 grader, Svinøy, vest liten kuling 13 meter per sekund 5 grader, Ona, vest stiv kuling 14 meter per sekund 5 grader, Veiholmen, vest frisk bris 10 meter per sekund 5 grader, Sula, vest frisk bris 11 meter per sekund 4 grader, Halten, vest liten kuling 11 meter per sekund 4 grader, Heidrun, svak vind 3 grader, Buholmeråsa, sør sterk kuling 18 meter per sekund 5 grader, Rørvik, sør frisk bris 8 meter per sekund 4 grader, Nordøyan, sør liten kuling 11 meter per sekund 5 grader, Sklinna, sør stiv kuling 14 meter per sekund 4 grader, Vega, sør labe bris 8 meter per sekund 4 grader, Solvær, svak vind 1 grad, Myken, sør liten kuling 11 meter per sekund 2 grader, Røst, vest labe bris 6 meter per sekund 4 grader, Helligvær, sør frisk bris 8 meter per sekund 3 grader, Skrova, sør liten kuling 12 meter per sekund 4 grader, Rotvær, svak vind 4 grader, Bø i Vesterålen, sør frisk bris 10 meter per sekund 3 grader, Hekkingen, sørøst labe bris 6 meter per sekund 1 grad, Måsvik, nordøst labe bris 6 meter per sekund 0 grader, Torsvåg, sør lett bris 5 meter per sekund 1 grad, Rognsundet, sørøst lett bris 4 meter per sekund 1 grad, Fruholmen fyr, vest labe bris 8 meter per sekund 2 grader, Slettnes fyr, sørøst frisk bris 8 meter per sekund 1 grad, Berlevåg, sørøst frisk bris 8 meter per sekund 2 grader, Makkaur, vest frisk bris 8 meter per sekund 2 grader, Bardø, vest frisk bris 10 meter per sekund 1 grad. Og videre, Kristiansand-Kjevik, svak vind 3 grader, Oslo-Blindern, svak vind 8 grader, Bergen-Florida, svak vind 4 grader, Trondheim-Værnes, øst lett bris 4 meter per sekund 2 grader, og Tromsø-værvarslinga, svak vind 0 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, vestlig bris, frisk bris, utsatte steder, lett skyet oppholdsvær, i ettermiddag noe mer skyet og kan hende spredte regnbyger. Agder, vestlig frisk bris, utsatte steder, på kysten vest for Oksøy, liten kuling. For det meste, lett skyet oppholdsvær, i ettermiddag noe mer skyet og enkelte regnbyger i vest. Fjell i Sør-Norge, vestlig liten kuling, utsatte steder, enkelte snøbyger, vesentlig vest. Periode med sol i øst. Rogaland, nord- og nordvest bris, periodvis frisk bris utsatte steder, fra ettermiddag periodvis liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær, regn, snø over 600-800 meter, i ettermiddag overgang til enkelte regnbyger. Synkende snøgrense. Hordaland, nordvest frisk bris og periodvis liten kuling utsatte steder, i ettermiddag forbigående nordøst bris, sørvest opp i stiv kuling i sør. Regn, snø over 600-800 meter, utover dagen overgang til regnbyger og synkende snøgrense til 100-400 meter. Sogn og Fjordane, vest og nordvest opp i liten kuling utsatte steder, skyet eller delvis skyet, regn og regnbyger, snø over 300-600 meter. Fra i ettermiddag regnbyger, sludd og snøbyger over 100-300 meter. Møre og Romsdal, vest og sørvest liten kuling utsatte steder, periodvis stiv kuling på kysten i nord. Skyet eller delvis skyet, regn, snø over 300-500 meter. Fra i formiddag nordvest liten og periodvis stiv kuling. Regnbyger, sludd og snøbyger over 100-300 meter. I kveld synkende snøgrense. Trøndelag, sørvest bris, økende til liten kuling og periodvis stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende nordvest. Skyet eller delvis skyet, regn, senere regnbyger, nedbørs og sludd eller snø over 200-400 meter. I kveld synkende snøgrense. Nordland,
Nordvest eller skiftende frisk bris utsatte steder, liten kuling I nord, sludd eller snø på kysten I sør for det meste regn. Fra ut på dagen for det meste delvis skyet oppholdsvær I sør. Troms. Bris fra omkring øst på kysten periode med frisk bris, snø og sluddbyger. Finnmark. Tidlig på dagen vest.

sørøstlig liten kuling på kysten I øst, eller sørlig og østlig frisk bris utsatte steder. Først på dagen mest pent vær, litt snø eller sludd lengst vest. Etter hvert tilskyende fra sør, og I kveld lett regn eller sludd I sør. Spitsbergen, nordøst liten kuling utsatte steder på kysten I sørvest, lokalt stiv, og etter hvert sterk kuling. Lette snøbyger I øst, og delvis skyet eller stort sett oppholdsvær. Og videre, værvarsel som gjelder til midnatt, mandag klokka 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig liten kuling, svak eller moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, periodvis stiv kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker, vestlig frisk bris, moderat og periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen, vestlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utsira sør, vestlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utsira nord, nordvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking, nordvest frisk bris, periodevis vestlig stiv kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen og Storegga, nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, skiftende liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga til Haltenbanken. Til nullmeridianen. Nordvest liten kuling, periodvis stiv kuling, røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert snø med dårlig sikt. Sklinnebanken, skiftende bris moderat, periodvis røff sjø, snø med dårlig sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Tranabanken, skiftende bris moderat, periodvis røff sjø, snø med dårlig sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Røstbanken, nordvest bris moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende liten kuling, økende til vestlig stiv kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms, skiftende bris, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, nordøst frisk bris, moderat sjø, snø med dårlig sikt, etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, skiftende bris, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken, skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, skiftende frisk bris, periodvis vestlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kildrimbanken, vestlig stiv kuling, minkende til skiftende bris, moderat eller røff sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Johanne Ordal.

Her NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara, som måtte betale 50 000 kroner

0: å reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

It's undeniably

0: Så ble det mai, og det ble mandag. Klokken 6:30. God morgen.
1: USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzsundet i dag, det sier Donald Trump.
0: Bekymringsfullt fravær i skolen har økt kraftig bare de siste 5 årene.
1: Kjendiser fortrenger skådespillere, og regissører ser en tydelig skillnad.
2: Det er veldig stor forskjell på meg på de, kan jeg se på de som på en måte har virkelig jobbet med det, og som kan greiene sine.
1: Nyhetsmorgen i dag er da jeg med Ugo Fermariello og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Og så nyheten vi våknet til i dag. Fra i dag av sier Donald Trump, USAs president, at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Iran på sin side svarer at enhver innblanding i deres blokade av det strategiske stredet vil bli ansett som et brudd på våpenhvilen. Sissel Wold, utenriksreporter denne morgenen, hva er det Trump planlegger?
3: Ja, Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette er jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuzstredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden er dramatisk forverret i denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Og i går så sa altså Trump at amerikanske styrker snart skal begynne å ekskortere et skip trygt ut av Hormuzstredet de neste timene, altså nå. Han sier ikke akkurat hvordan dette skal skje, men USAs sentralkommando skriver på X at deres styrker vil støtte prosjektfrihet, og sentralkommandoen kan da sette inn missiljagere, over 100 fly og 15 000 tjenestemenn. Men Axios, dette nettstedet som har gode kilder, skriver at operasjonen vil ikke nødvendigvis innebære at amerikanske marineskip vil eskortere de kommersielle skipene ut gjennom stredet.
0: Men de er altså kilder til Axios, så de offisielle nyhetene kommer jo da på Trumps eget nettsted, Truth Social, eller på X, og Iran har også vært ute på sosiale nettstedet X tidligere Twitter. Hva sier Iran?
3: Ja, det er Ebrahim Azizi, som leder Komiteen for nasjonal sikkerhet i Irans nasjonalforsamling, som sier at en amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli ansett som en brudd på våpenhvilen, som da ble inngått 8. april. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Kan du tegne et bilde av situasjonen slik den er i Hormuzstredet?
3: Ja, det er spent, og det er jo masse skip som venter, og den britiske sikkerhetsmyndigheten, UKMTO, skriver at uidentifiserte prosjektiler traff et oljeskip i stredet rett utenfor kysten av Emiratene, og et bulkskip har meldt at det var flere småbåter som forsøkte å angripe dette skipet da, på utsiden av Hormuzstredet i går kveld. Men politikere prøver å løse krisen, og akkurat nå så er Japans statsminister Takaiji hos Australias statsminister Albanese for å prøve å diskutere denne krisen, og de sier at et globalt press på oljeforsyningene rammer folk over hele verden, og det begynner å haste på grunn av verdensøkonomien å få løst dette her.
0: Det vil jo antageligvis gi utslag på oljeprisene. Vi følger med utover morgenen. Sissel Wold.
1: Vi skal hjem igjen. Flere elever har nå det som blir kallet bekymringsfullt fravær fra skolen. En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Og skolene mangler kunnskap om diagnoser som ADHD og autisme. Det mener både fagfolk og skolene selve. Ifølge rapporten er det særlig barn og unge med diagnoser som står for en del av det bekymringsfulle skolefraværet. Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
4: Så sier de at det er behov for enda mer spisset kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger, da.
5: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
1: Reporter her var Marianne Ytreide, og det blir mer om dette bekymringsfulle skolefraværet senere i nyhetsmorgen.
0: Blant annet en rektor som forteller hvordan han har grepet fatt i det. Selv om Norge har folk som kan kirurgien som skal til for å rekonstruere et underliv etter kjønnslemlestelse, det mange kvinner som reiser til utlandet for å få utført kirurgi. NRK har tidligere fortalt om en kvinne som betalte 50 000 kroner av egen lomme, reiste til Paris for å få rekonstruert underlivet. Hun var blitt omskåret da hun var bare 8 år gammel. Dette skjer fordi norske myndigheter mener vi mangler kunnskapen hjemme. Men på Oslo Universitetssykehus sitter kirurgene klare og undrende til at tilbudet i dag overlatt til tilfeldighetene.
6: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
7: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede

0: finner, men systemet nekter ham å sette i gang.
1: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både i forhold til smerter og funksjon. Og så er det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
0: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
2: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet å se på nå også er hva det er som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, og hva det er vi må bygge opp i Norge eventuelt.
0: Regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
1: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det er vel slik vi har håndtert det.
0: Beskjeden fra kirurgene er at de kunne startet i dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
3: Og reporter her var Emilie Lykke, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Storbritannia vil innføre nye sanksjoner mot Russland. Den britiske regjeringen vil legge flere avgrensinger på russiske selskap, og målet med utvidingen av sanksjonene er å råke leverandørkjeden til det russiske militæret. I tillegg vil britene trolig være med på EU sitt gigantlån på 90 milliarder dollar til Ukraina. Det er ventet at statsminister Keir Starmer skal kunne gjøre dette på toppmøte i det europeiske fellesskapet i Armenia i dag, der også Jonas Gahr Støre deltar.
4: Ytterligere tre menn er henrettet i Iran etter de store protestene mot regimet i januar, skriver lokale medier. Mennene var dømt for å ha drept to politifolk under demonstrasjonene, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået. Og i de drøye to månedene siden USA og Israel angrep Iran, er minst ni andre henrettet i forbindelse med protestene, og de fleste er blitt drept på grunn av påstått medlemskap i opposisjonsgrupper.
3: I Colombia er minst to personer drepne og over 30 såret etter en ulykke på et monstertruck-show i går søndag. Det meldte Reuters etter ulykka som skjedde i Popayan i Sør-Colombia. Videoer fra stedet, som ikke er verifiserte, viser monstertrucken som kjører over en hindring for deretter å svinge til Sio og kjøre rett ut i folkemengder der folk sto tett i tett på bakkenivå for å se på showet. Ifølge guvernøren der er en av de drepne en 10 år gammel jente.
4: Netthandelgiganten eBay kan få nye eiere. Det er spillbutikkjeden GameStop som kan overta. De har lagt inn et bud omtrent på 520 milliarder kroner. Og ifølge britisk BBC planlegger GameStop å kutte omkostningene på flere milliarder kroner i året med å kjøpe opp det 30 år gamle eBay. Og så minner jeg om at eBay jo selv kjøpte opp norske Tice i fjor for mye mer penger enn de hadde investert i utgangspunktet.
3: I USA har høyesterett nå endret spillereglene for valgdistrikter. En avgjør i førre veka gjør at minoriteter sin rett til å være representert i kongressen ikke lenger gjeld i praksis, det er det flere eksperter som sier. Kampen om flertall i nasjonalforsamlingen har gjevet det største tilbakeslaget for borgerretter på flere tiår, det sier demokraterne.
5: When I woke up this morning, we had a functional Voting Rights Act. And unfortunately, I can't say that anymore.
6: Valgforsker David Becker sier til nyhetsbyrået AP at USAs høyesterett uthula den føderale valgloven i landet over natta i forrige uke. Helt siden svarte fikk stemmerett har lovgivningen forsøkt å beskytte den. Det 15. grunnlovstillegget fra 1870 var et resultat av at nordstatene vant borgerkrigen og slaveriet ble avskaffet.
7: Which is clearly designed to prevent discrimination against minority citizens.
6: Men like lenge har ulike politikere, særlig i delstatene som tapte borgerkrigen, forsøkt å legge hindringer i veien. I mange tiår var det en politisk kampsak å ha rett til å dele samfunnet og stemmeretten etter rase i hver delstat som vedtok det selv. Dette ble kalt Jim Crow-lover. De siste forsvant ikke før borgerrettighetsbevegelsen fikk det gjennom på 1960-tallet.
8: Is a slap in the face.
6: Senator Raphael Warnock fra Georgia er blant dem som mener tilbakeslaget for svartes rettigheter er historisk, og et slag i ansiktet på de som har offret livet for borgerrettigheter i USA.
8: Those who bled, who fought, and who died, so that people might have a voice. This ruling harkens back.

0: back to the darkest days of the Jim Crow era.
1: And here, the Supreme Court has provided a clear roadmap for any legislature that wants to engage in racial gerrymandering, that wants to minimize the impact of its minority residents.
2: Vogue-forsker David Becker sier her at det republikanske flertallet i Høyesterett har gitt delstater et veikart til å vanne ut rettighetene til minoriteter, som mange mener ofte stemmer på demokratene. Tidligere kunne valgdistrikter utfordres i retten dersom inndelingen beviselig ga et diskriminerende resultat, at minoriteters evne til å velge sine kandidater var svekka. Nå har Høyesterett slått fast at inndelingen beviselig må ha hatt rasediskriminering som formål. Dette er juridisk sett svært vanskelig. Søksmålet de har avgjort kom fra Louisiana, der Thomas Johnson bor og stemmer.
3: I feel like this is an embarrassing attack upon the minorities, particularly the black community, that we have very little words in Congress, in the House.
2: Før kongressvalget til høsten er begge de store partiene for lengst i gang med endringer av hvor representanter velges inn fra. Ved såkalt gerrymandering deler partiet med flertall i en delstat opp valgdistrikter som gjør at de selv får best uttelling. Florida flyttet grenser bare i forrige uke, basert på tidligere valgresultater, for å gi demokratiske kandidater mindre sjanser til å bli valgt.
4: 21 yeas, 17 nays, Mr. President.
5: Through the bill passes.
2: Blant annet i California har demokrater gjort det samme. I Mississippi sier delstatssenator Johnny Dupree at folkestyret snus på hodet.
6: What they did was now allow elected officials to determine who their voters are, instead of the voters deciding who the elected officials are.
2: Men presidenten er fornøyd.
7: That's good. That's the kind of ruling I like. When did that happen?
2: Og Donald Trump har allerede varslet at delstaten Tennessee skal endre valgdistriktene før innbyggerne skal stemme i november. USAs historie gjør at Høyesterett trykket på en ekstra følsom knapp i forrige uke. Kongressen har fortsatt egne grupper for svarte representanter, såkalte Black Caucuses. Hakeem Jeffries leder både den og hele delegasjonen i representantenes hus for demokraterne. Han lover kamp mot den nye lovtolkningen i valglokalene.
8: This illegitimate Supreme Court majority strikes a blow against the Voting Rights Act and is designed to undermine the ability of communities of color all across this country to elect their candidate of choice. But we're not here to step back, we're here to fight back.
9: Yes.
10: Vi er her for å slå tilbake, sa Hakeem Jeffries, som mener Høyesterett undergrev retten til millioner av minoriteter til å velge kandidaterne sine. Reporter i denne saken var Jon Branes.
11: Det har vært et gigantoppgjør i kinosalene rundt omkring i verden, også i Norge. Lørdag var det festpremiere for mange etterlengtet oppfølger til The Devil Wears Prada. 20 år har det gått siden den første filmen kom. Og mange andre gikk på kino for å se Michael, om Michael Jackson. Daniel Eriksen, vår kulturreporter denne morgenen i Nyhetsmorgen. Ja, hvem så hva? Hvor mange har sett?
12: Altså, den Devil Wears Prada-kartet å hamle opp med den suksessen som Michael har fått til nå, som har ligget på topplista. Den ble rett og slett knust, denne Michael-filmen. Oppfølgerfilmen til Devil Wears Prada 2 spilte inn 2 milliarder kroner i løpet av åpningshelgen. Nesten 4 ganger så mye som Michael spilte inn samme helg. Dette er tall fra bransjeavisen Variety.
11: Så den ene er altså Michael Jacksons og de første 10 årene av karrieren, og den andre er om den legendariske Vogue-redaktøren Anna Wintour, dårlig forkledd i skikkelsen til Meryl Streep. Hva med de norske tallene?
12: I Norge er det litt jevnere. Her fikk Devil Wears Prada 30 000 nordmenn til å komme på kino, mens Michael trakk 25 000. Så Devil Wears Prada 2 stakket med seieren denne helgen, men Michael har fortsatt den totale ledelsen her i Norge med litt opp mot 88 000 seere så langt.
11: Men det er jo underlig at det er en oppfølgefilm til en 20 år gammel suksess. Og hvorfor slår det han så bra?
12: Det er jo en helt annen film enn Michael, som forsøker å være en seriøs film om Michael Jacksons liv, selv om den har fått litt kritikk for å være ukritisk. Men The Devil Wears Prada er noe helt annet. Det er underholdning, morsomme karakterer og en skikkelig nostalgitripp. Den får mye kredd for å treffe tidsånden perfekt, selv om det er 20 år siden den første filmen kom. Så det er jo ikke bare enkelt. Men ABC News har fått tak i tallene på hvor mange kvinner og menn som så denne filmen i USA prosentvis. Tror du det var flest kvinner eller menn som så denne filmen?
11: Rent intuitivt vil jeg kanskje fordomsfullt sagt kvinner.
12: Da har du fordomsfullt rett, for det 76% av de som så filmen var kvinner.
11: Daniel Eriksen, kulturreporter. Takk. Nyhetsmorgen. Klokken blitt 6.46. Det NRK du hører eller ser på.
10: Fra i dag vil USA begynne å hjelpe skip ut av Hormuz-sundet, da sier president Donald Trump.
11: Det flere saker med bekymringsfullt fravær i skolen. Tallet har kraftig de siste 5 årene.
10: Å gi noe til noen som trenger det kan være lettere enn du tror. I dag får Norge en ny løsning for å hjelpe, og vi får straks grunnleggeren i studio.
11: Og når det gjelder det med skolen, så finnes det en løsning for de som engster seg.
10: Det finnes. For mange elever er engstelige for skolehverdagen. Emma Kristina torde ikke leke ute i friminuttene, og Tille stivna når det var presentasjon framfor klassen. De to deltok i da Kristiansands baserte skolemestringskurset Minirisk i lag med foreldre sine, og de ble mye modigere. Nå håper prosjektlærerne at kurset blir landsdekkende.
5: Hva skal vi spille? Idiot. Ja.
9: Emma Kristina Karlsen Sodefjed og venninna Tille Biru Hansen er ofte sammen i friminuttene på Vilsminne skole i Kristiansand.
5: Så, hva er ditt laveste?
13: 4.
5: Da starter du.
9: Men sånn har det ikke alltid vært for Emma Kristina. Tidligere var hun redd for å spørre noen om å leke, både på skolen og på fritida.
13: Når jeg skulle legge meg, så kjører jeg meg alltid neste dag, fordi jeg tenkte på veldig hvem jeg skulle være med og sånn, og liksom var redd for å ikke finne noen å være med. Jeg følte at ingen liksom hadde lyst til å være med meg, og liksom at jeg ikke var god nok for det, på en måte.
9: Men hun var god nok. Hun trengte bare hjelp til å møte frykten for å spørre. Tille synes det var skummelt å prate høyt foran klassen.
5: Jeg grudde meg liksom mange uker før, og så gikk jeg rundt og tenkte på det ganske mye. Og så var det sånn, jeg ble liksom varm og sånn ukomfortabel når jeg bare tenkte på det, liksom. Men det hjalp veldig mye etter Minirisk, da.
9: Nå har begge gått på mestringskurs. Minirisk lærer barn å mestre ting som de synes er skummelt. Det sier Åshild Tellefsen Haaland, som har vært med å utvikle kurset.
14: Det er i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men som hemmer de i hverdagen. Og jeg tenker at på sikt kan det forebygge skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Det er jo noe av det vi håper på, hvis vi kan se i det forskningsprosjektet vårt. At en ting er jo å implementere Minirisk, men det som vi har sett har vært en effekt, det er at skolen som helhet får et redskap til å jobbe med sånn såkalt uhensiktsmessig tilrettelegging. Det vil si at det er veldig lett å tilrettelegge for at elever får slippe alt mulig som de er redde for.
9: Det jobbes med å utvikle en nasjonal retningslinje med anbefalinger om forebygging og oppfølging av skolefravær. Der kan Minirisk være aktuell. Vi mener at alle lokale tiltak med hensikt å forebygge fravær er bra, men det er ikke vårt mandat å anbefale et enkeltprogram. Det sier Linda Eklund Brein, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.
15: Hei, Tor!
9: Hei! Sosiallærer Kari Nyman holdt kurset sammen med jentene. Og nøkkelen har vært å møte frykten ved å oppsøke den.
15: Når en strever med engstelighet, så er det jo tanker og følelser som hindrer, som er negative tanker og følelser som hindrer barna eller oss i å gjøre noe da. Så jo mer du øver, jo mindre farlig blir det. Og jo mer ser du at dette her var jo ikke så galt. Det gikk jo veldig fint.
9: Etter kurset har livet blitt langt lettere for Emma Kristina og Tille.
5: Nå gruer jeg meg ikke mer liksom, til å ha sånn presentasjon på klassen. Fordi jeg vet jo at det går jo helt fint. Liksom. Det er ikke noe farlig med det.
13: Nå har jeg noen å være med i alle friminutt. For jeg er ofte en del gjeng som spiller en gang i marka. Det er veldig hyggelig. Og så pleier jeg veldig mange å være med på fritid og sånn. Nå går det helt fint.
11: Elisabeth Sandve var vår reporter som traff blant andre Emma Kristina og Tille.
10: Det er mange som ikke gir til veldedighet, og mange kanskje fordi de mistenker at for stor del av det de donerer ikke går til de som trenger det, men at det blir borte i frakt, lønns- og administrasjonsutgifter. Men hva om det fantes et veldedig alternativ, der 100% av det du gir garantert kommer frem til en person som trenger det? Den løsningen er nærmere enn du tror. I dag blir noe i boks lansert, og Primus Motor, det er deg, Lucia Skaven. God morgen.
16: God morgen.
10: Først av alt, kan ikke du fortelle oss, hva er noe i boks?
16: Så noe i boks er en frivillig organisasjon som skal hjelpe barn i Norge som vokser opp i relativ fattigdom med å få en viktig hendelse og litt ekstra sårbar hendelse i boks, som for eksempel da skolestart og barnehagestart. Og som giver donerer man ett beløp, det ett bidrag, og man hjelper ett barn konkret. Det ingen binding, og hver krone man donerer går til barnet. Og det som så unikt med noe i boks er at vi da matcher en giver med da et mottakerbarn i lokalsamfunnet anonymt. Og så får man for eksempel vite sånn, hei, du har hjulpet en gutt på 6 år med å begynne i første klasse i da Oslo eller Bergensområdet, og takket være din donasjon gjorde det mulig for han å kjøpe seg den dinosaursekken han ønsket seg, det blå penale eller akkurat de fargeblyantene han ønsket seg. Og i år så har vi muligheten til å hjelpe over 1000 barn i Bergen, Trondheim og Oslo.
10: Og hvordan er dette kommet i stand? Du er da Primus Motor, den som er opphavet til ideen, men du har med deg noen hjelpere også.
16: Ja, så har jeg meg en utvikler, men ellers er det meg. Og det begynte jo med et annet lokalt initiativ som heter Jula i boks for 3-4 år siden, som følger det samme konseptet med at man matcher en giver og da mottaker anonymt, men da hjelper det med julefeiringen. Men nå er det da andre hendelser da, som skolestart og barnehagestart.
10: Hvorfor er det viktig for deg å hjelpe?
16: Så det begynte vel med for 3 år siden at jeg følte meg heldig som hadde fått den utdanningen jeg ønsket meg og sto i den jobben jeg alltid hadde drømt om, og at jeg egentlig følte litt en plikt å gi tilbake. Men nå tror jeg det med at når jeg har sett utenforskapen i Norge på så nært hold og vært hjemme hos familier og levert hjelp, så er det øyeblikket jeg ofte ikke kan glemme. Og det førte bare til at jeg har lyst til å hjelpe mer, og jeg innså at til jul er det jo veldig stor giverglede, og alle vil gi. Og jeg tror ikke folk ikke har lyst til å gi resten av året, men jeg tror bare man må skape en arena for å gjøre det enklere. Og det er det som er målet da med noe i boks.
10: Og behovet for hjelp er det jo mange som har året rundt, men det er jo likevel vanskelig for mange å ta imot hjelp eller si at ja, jeg trenger den hjelpen og komme i kontakt med en organisasjon som kan gi. Hvordan løser det da at det sikrer verdigheten til de som trenger hjelp?
16: Og verdighet er akkurat det aller viktigste med noe i boks. Så det er partnerorganisasjoner som registrerer familier for oss. Man kan ikke registrere seg selv hos oss, og det er da partnere som jobber tettest på da fattigdommen i Norge. For eksempel familiestøtten i Bergen, Hjelp meg hjelpe i Trondheim. Vi har Frelsesarmeen familiebosatt som jobber med familier som rett og slett ikke har et sted å bo. Og det er også tilfellet i Norge. Så da registrerer man seg da anonymt via dem, og så vil da hjelpen gå direkte til familien, og så kan de selv da gå inn og handle for eksempel på Nordli det barnet trenger til skolestart, og ta med seg barnet og beholde verdigheten.
10: Fordi du får en gavekort som
16: ja,
10: kan bruke.
16: Ja, så det er et øremerket gavekort som går til familien.
10: Ja. De som har lyst til å hjelpe dere, hva skal de gjøre?
16: Så man, det er veldig enkelt. Man går inn på noivox.no og donerer, og så i august får man da sin match, og får vite hvem man har hjulpet, og hva bidraget muliggjorde.
10: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Lucia Skaven, Primus Motor bak Noe i boks.
16: Takk selv.
11: Tynnere luft, tøffere krav og mål høye som fjell. Jakob Harlem, 18 år gammel, er svømmelandslagets nye, skal vi kalle det, våpen. Nå er han i Italia, langt oppe i fjellene, for å herdes og bli Norges medaljehåp.
17: Håper at jeg kan være i medaljefighten der da.
10: Det sier den unge svømmeren Jakob Harlem.
17: Det er nok min hovedvei til OL.
18: Så den viktigste tingen vi har gjort er at vi har valgt å hente trenere til vårt landslagsapparat.
10: Forteller sportssjef for Norges svømmelandslag, Arild Tveiten. I 2028 er det duket for sommer-OL i Los Angeles. Der har de tatt grep for å stille best mulig forberedt.
18: Vi har gjort avtale med 3 klubber. Det ene er verdenssvømmeren som har Sondre Solberg som hovedtrener. Han er jo også nå blitt vår hovedtrener i Norges Svømmeforbund. Han har produsert mange av de beste svømmerne i Norge.
10: Svømmetrener Sondre Solberg ser selv frem til satsingen.
19: Jeg ønsker at det skal være tett samarbeid mellom forbund og klubb, da, og gjøre det jeg kan for å bidra til at norsk svømming krever seg så mye som mulig.
10: En del av treningsplagget der
20: inneholder flere samlinger i høyden.
19: Ingen tvil om at det har veldig gunstig og stor effekt for de som svømmer langdistanse, kanskje delvis mellomdistanse. Vi tror det også kan ha en del gunstige effekter for de som svømmer kortere, type sprint og 50 og 100 meter.
20: Jakob Harlem er nå på sitt første høydeopphold. Han og resten av landslaget befinner seg i Livigno i Italia.
21: Det er ganske stor forskjell faktisk. I hvert fall nå i starten, den første uken, som jeg har skjønt det og skjønt det selv da, så kan den være ganske tøff. Det er bare å være her oppe, så er det ganske mye, man brenner ganske mye mer kalorier, man har et veldig væskebehov, så det er liksom, det er noen vaner man må komme inn i, kjenner jeg. Og så får vi se hvordan effekten blir etter hvert. Det får jeg helt kjent på før jeg kommer ned igjen fra høyden.
11: Jakob Harlem, svømmelandslagets håp, altså reporter Dino Jakopovic.
10: Det blir færre og færre roller i skådespillerbransjen. Og samtidig blir etablerte kjendiser brukt i mange storproduksjoner til fordel for skådespillere, og da skaper debatt. Mens teaterscenen, filmer og serier blir fylt med profiler, så veks uroen blant utdannede skådespillere som opplever at tallet på følgere i sosiale medier har blitt viktigere enn faglig tyngde.
22: Det er liksom man entrer en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som er fett, eller hvem som er fett.
23: Tani Dibase er selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen, og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
22: Det er jo en craft. Det er veldig stor forskjell på meg på de, kan jeg se på de som på en måte har virkelig jobbet med det, og som kan greiene sine, i motsetning til på en måte de som hopper inn, with a lack of better words, men sånn de som bare hopper inn med et pent ansikt.
23: Ja, for er det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat i All's Fair. I need you to tell us the whole story. Lady Gaga er først og fremst musiker, men spiller også ofte i filmer, som i A Star Is Born.
24: I don't sing my own songs.
25: Why?
24: I just don't feel comfortable.
23: Eller Joker 2.
24: It's okay, baby.
26: Det handler om at når du ser de som er kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
23: Terje Lyngstad er tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
26: Det kommer i veien for skuespillere. Det er det ene, og det andre er at jeg tenker at jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
23: Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
27: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
28: Er det din sko, kanskje?
27: Det er i hvert fall ikke din.
23: Og også musiker Morten Abel så vi i krimserien Mord i Sogn.
29: Skal vi sitte her og ete frikadeller mens det går en moder løs?
23: Scenekvelder produserer innhold for Folketeatret. Kunstnerisk leder og eier av Scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det er å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
30: Altså, det er klart kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig så er den risikoen veldig høy, fordi at det er en kortsiktig gevinst hvis ikke du leverer på kvalitet.
23: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn i stykkene sine.
22: Jeg føler uskolert. Det kan komme en ekthet som man ofte mister litt når man er utdannet og har jobbet med det sykt mye. Fordi noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
10: Det var Tuva Marie Sørum som hadde laget denne saken.
11: Det er Nyhetsmorgen. Klokken er 7 på en mandag, og du hører eller ser på NRK.
10: Donald Trump sier han har en plan for å åpne Hormuzsundet i dag, men to skip har blitt angripne.
11: Skolene mangler kunnskap om elever som har ADHD eller autisme, viser en ny rapport. Sandra fulgte selv sønnen på skolen i et helt år.
31: Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
10: Kan 2026 bli rekordvarmt? Forskere ser mer og mer tegn på at værfenomenet El Niño utvikler seg.
0: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.

0: vi skal høre fra Berlin at den tyske forbundskansleren tar det med knusende ro at tusenvis av amerikanske soldater kommer til å reise hjem ganske snart. Bjørn Østrem Jukastein og Ugo Fermariello er her med deg til klokken ni.
1: I dag startet prosjekt Fridom. Det er Donald Trump sin plan for å få skip som har vært strandet i Hormuzsundet utatt. Korrespondent Peter Svår forteller mer om den amerikanske presidenten sin plan.
2: Ja, ifølge Trump så skal USA fra nå i morgentimene begynne å guide skip ut av Hormuzstredet i en aksjon som fremstilles som humanitær for å berge skip og sjøfolk som har vært strandet inne i stredet i mange uker og snart tomme for mat og vann. Men samtidig så sier USAs militærkommando for Midtøsten at de skal understøtte denne aksjonen. De nevner opp til 100 fly og 15 000 soldater, selv om de ikke går inn i detaljer. Og så er det et annet stort ubesvart spørsmål, og det er om USA også ser for seg at andre land skal inn og bidra i denne operasjonen.
1: Hva vet vi så langt om eventuelle internasjonale bidrag?
2: Ja, det er bare noen dager siden Trump-administrasjonen kunngjorde et nytt militært og diplomatisk initiativ der de vil ha internasjonale partnere med for å trygge Hormuz. Storbritannia og Frankrike har jo tidligere sagt at de kan bidra innenfor strenge rammer og bare defensivt, mens Trump jo er rasende på andre NATO-land som Tyskland og Frankrike som har sagt nei til å være med. Her er det mange detaljer vi fortsatt ikke kjenner, selv om Trump altså også truer med militærmakt nå dersom denne humanitære aksjonen som han fremstiller det kommer til å møte motstand.
1: Våpenkvilen mellom USA og Iran er fremleis på plass, men kjør kan man vel kalle han. Hvordan reagerer Iran på denne operasjon frihet som Trump nå kunne gjøre?
2: En høytstående iransk parlamentariker, Ebrahim Assisi, sier at enhver innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Den har vært i kraft siden 7. april. Iran har som kjent minelagt deler av stredet. De blokkerer nå skipstrafikken ut derfra. Etter en helg med motstridende meldinger om hvordan disse fredsforhandlingene ledet av Pakistan egentlig går, der har Iran levert et nytt avtaleforslag med 14 punkter som Trump først sa ikke var bra nok, og samtidig har han sagt at forhandlingene går veldig bra.
1: Og mens dette foregår, så er fortsatt Hormuzsundet stengt. Hva skjer der nå?
2: Ja, i stredet så ble et kargoskip angrepet av to småbåter i går kveld lokaltid, og besetningen skal være uskadd, men dette var det første angrepet mot lasteskip i stredet på omtrent to uker, så det viser jo hvor skjør våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til for at krigen blusser opp igjen med full styrke.
1: Det sa korrespondent Peter Svår, da jeg snakket med han for kort tid siden.
0: På bare fem år er det blitt mange flere fraværssaker i skolen som handler om det som blir kalt for bekymringsfullt fravær. Skolene vet ikke hva de skal gjøre hvis elevene har diagnoser som ADHD eller autisme. Det mener både fagfolk og skolene selv. Ifølge en ny rapport er det særlig barn og unge med diagnoser som står for denne delen av fraværet. Vi skal møte Sandra. Sønnen hennes begynte på skolen med en diagnose som krevde ekstra oppfølging. Men ingen planer om å legge til rette undervisningen var gjort klar.
3: Fullstendig kaos, fordi han sov ikke i det hele tatt og ville ikke dit, og det ble bare vondt.
4: De neste tre årene ble vanskelige. Uten at foreldrene visste det, fikk gutten raserianfall og ble tatt ut av klasserommet, bort fra de andre elevene. Til slutt sluttet moren i jobb, fikk pleiepenger og ble med sønnen på skolen hver dag i ett år.
3: Og det første jeg legger merke til, det er at han er redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
4: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste fem årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
5: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
4: Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
5: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser, lese- og skrivevansker, matematikkvansker. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
4: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene,

0: at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet, står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
1: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
0: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet. Han sier barn som tidligere fikk vedtak om tilpasset hjelp opp til 45 timer i uken, nå får fra 8 til 15 timer i uken, selv om barnas behov fortsatt er like stort.
1: Så de ekskluderes jo fra å motta et skoletilbud, og mange er jo borte, hva skal jeg si, det meste av skoleår. Over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
0: Sydgård sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
2: Det viktigste er egentlig å snakke med eleven. Det kan handle om at man har en lærer som man er spesielt trygg på, eller at man må justere litt på opplæringen, eller bygge tryggere miljø på skolen.
0: Gode intensjoner, sier Isaksen, som mener det største problemet er at pengene ikke strekker til.
1: Avgjørelsene som tas når det gjelder sakkyndige vurderinger som beskrives og så videre, de er nok ofte nå knyttet tettere til økonomi enn barnas behov og faglige beslutninger.
0: Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe i mange år mot et system med knappe ressurser, og ifølge rapporten et for stort press på seg.
3: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han er i dag.
4: Sa Sandra til vår reporter Marianne Yttereide.
5: Det at elever ikke kommer på skolen skjer over hele landet. I studio nå er Trond Nilsen, du er rektor ved Lofsrud skole i Oslo. Det er en ungdomsskole med over 400 elever. Du har også erfaring fra andre Oslo-skoler. På generell basis, uavhengig av diagnoser, hvor stort problem er dette med fravær på skolen?
6: Nei, altså jeg vil jo si at fravær på skolen er ganske, altså det er et stort problem. Vi har jo sett, jeg husker for en del år tilbake, så gikk de jo inn og sjekket i Oslo, og da fant de jo ut at over 50% av elevene på 10. trinn hadde over 10% fravær i løpet av et år. Så jeg vil si at det er en stor utfordring.
5: Og det har funnet ut at det må gjøre noe med fraværet. Hva tiltak har det treffet?
6: Nei, altså jeg tenker at den aller viktigste tingen vi kan gjøre for å ha ned fraværet er å ha et trygt og godt skolemiljø med gode relasjoner mellom voksne og elever og elevene imellom. Trygg klasseledelse, at elevene opplever mestring, og i det hele tatt drive god skole, det tenker jeg er det aller, aller viktigste. Samtidig så må en ha rutiner når fravær eventuelt starter. Og vi har lagd en fraværstrapp hos oss.
5: Det tilpasser da til elevene å plassere inn i det som det kaller en fraværstrapp?
6: Ja, altså vi har en tiltaksplan som vi følger. Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt, og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også. Så vi har en veldig sånn tydelig tiltaksplan da, som vi følger.
5: Og målet er vel at færrest mulig elever skal komme opp i trappet. Men fungerer de tiltakene som det har?
6: Altså, det er veldig viktig, tror jeg, å si at å ha et tiltaksplan er en ting, og følge den, det er kjempeviktig. Og vi har vært gode til å følge den de siste årene, og vi ser at det har en effekt, selv om for de elevene som en kanskje skulle tro ikke det hadde en effekt mot. Så ja, det har en effekt, og så har vi også for de av elevene som vi kanskje ikke klarer å følge på trappa, så har vi et ekstra tiltak hvor vi har en nærværslærer som følger opp elever hvis det går over i det vi kan kalle skolevegring da.
5: Ja, og hva er en nærværslærer?
6: Nei, i de tilfellene hvor elevene får veldig høyt fravær, så kan det være helt krevende for en kontaktlærer som har mange andre elever å følge opp de sakene også, for de er veldig komplekse, og de krever

0: trygghet og at de opplever veldig tett og god oppfølging.
1: I denne rapporten fra Utdanningsdirektoratet så står det at problemet er størst på 10. trinn. Stemmer det med din oppfatning?
0: Ja, dessverre så er det sånn at, at fraværet øker år for år, og det starter jo veldig ofte allerede i barneskolen. Men det, ja, det stemmer at fraværet i hvert fall statistisk øker fra 8., 9. til 10.
1: Og et av tiltakene det her på Lofsrud skole, det altså denne fraværstrappa. Takk for at du tok den med til oss i Nyhetsmorgen, Trond Nilsen.
2: Værfenomenet El Niño kan gjøre det rekordvarmt over hele verden. Det sier flere forskere. Fenomenet, og vi skal straks høre mer om og hva det er og hvordan det arter seg, vil sannsynligvis utvikle seg i månedene som kommer. Og det fører da til høyere temperaturer. Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil reise på ferie.
3: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg er veldig redd for skogbrann. Det er noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
4: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa. I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva er egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
5: El Niño er et værfenomen som skjer sånn, mellom 2 og 7 år, går mellom hver gang. Og det oppstår i Stillehavet, så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
4: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne er registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
5: Nå ligger det jo an, det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
4: Konsekvensene blir at temperaturene blir høyere. Men den største effekten vil vi kanskje først se neste år.
3: Det vi ser er at når vi har El Niño, så skyter den globale middeltemperaturen opp i været. Det er fordi at store deler av Stillehavet blir varmere enn vanlig. Og Stillehavet representerer et stort areal av kloden, da. Så da kan det bety at 2027 blir et nytt rekordvarmt år globalt sett.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Dette fenomenet endrer karakter. Det kan bli sterkere eller mer vanlig på grunn av en global oppvarming.
5: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
2: Vår reporter om El Niño, Anne Skifjell. Og så er det altså politisk kvarter om en halvtime. De skulle ha en jubelhelg, men altså krasjlandet midt i en politisk skandale. Ja, vi snakker om Fremskrittspartiets landsmøte, og FRP-leder Sylvi Listhaug oppsummerer i politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik.
6: Ja, og Sylvi Listhaug startet fredag med å snakke om hvor bra det gikk for FRP, til tross for at de er både hunsa og kalt rasister, som hun sa. Og så kom jo lørdagen da med avsløringer fra TV2 om at det var en FRP-ansatt som hadde kalt pakistanere for minusvarianter og mente de ikke burde få flere barn. Så den skandalen tok over. Men vi skal også snakke om ambisjonene til Sylvi Listhaug, for den landsmøtetalen som hun holdt for partiet sitt. Den var rimelig dyster, og det høres ut som om det haste å ta over.
2: Kvart på 8, politisk kvarter.
1: Klokka er 7:16 der, og du hører på Nyhetsmorgen.
2: 2 skip er angrepet ved utløpet av Persiebukta kort tid etter at USA sa, altså Donald Trump da, at de fra i dag av vil hjelpe skip ut av Hormuzstredet.
1: En boosterblokk nær sentrum av Moskva ble treffet av en ukrainsk drone i dag tidlig.
2: Og vi skal høre fra fotballgutta i Finnmark som ofte kommer hjem fra kamp midt på natta.
7: Da dusjet jeg, og så satt jeg bare og chillet og alt der.

0: Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til å sove.
1: Forbundskansler Friedrich Merz sier at det ikke er noe god sammenheng mellom krangelen mellom han og Trump og uttrekkingen av amerikanske soldater fra Tyskland. I helga meldte det amerikanske forsvarsdepartementet at 5000 soldater skal hentes hjem fra Tyskland, som huser den største amerikanske basen utenfor USA. Denne beskjeden kom etter at Merz har kritisert Trump for krigføringen i Iran, medan Trump har kallet Merz for en svak leder. Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, hvordan grunngjev forsvarsminister Pete Hegseth og Trump denne uttrekkingen av Tyskland?
2: Ja, beskjeden om uttrekking fra Hegseth og det amerikanske forsvarsdepartementet og Pentagon er at det har vært gjort en gjennomgang av troppeoppbygging i Europa, og så har man kommet frem til dette, og det er også for å svare på forholdene på bakken. Mens Trump, han sa i helga at dette er bare begynnelsen, de skal trekke ut enda mer, og tidligere så varslet han dette her tidligere uke, og da i forbindelse med denne ordvekslingen med Merz, hvor han kalte han en svak leder som heller skal fikse opp sitt ødelagte land enn å blande seg i Iran-krigen, og da hadde altså Merz sagt at Trump ikke har kontroll over krigen i Iran.
1: Og hvordan har tyske styresmakt reagert på denne beskjeden fra USA på offisielt plan?
2: Ja, så i går kveld så snakket Friedrich Merz i et TV-intervju, og da nedskalet, altså han prøvde å spille dette her litt ned, og sa at dette ikke har noe sammenheng med den ordvekslingen de har hatt om Iran-krigen. Han sa at situasjonen er litt tilspisset, men ikke noe nytt. Mens den tyske forsvarsministeren, han har sagt at de amerikanske soldatene i Tyskland, det er både i USAs og Europas interesse. Men at denne uttrekningen var som forventet, mens den tyske finansministeren og vicekansleren har sagt at USA ikke skal gi, at Tyskland ikke trenger noen råd fra USA på hvordan de skal styre landet.
1: Og dette trekket fra USA blir kanskje ikke det siste. Donald Trump har sagt at han utelukker ikke å trekke ut soldater også fra Spania og Italia. Hva konsekvenser har alt dette for NATO-samarbeidet?
2: Ja, NATOs talsmann sa altså i helga at de må se på detaljene rundt dette her. Man vet jo ikke hvilke soldater det enda er snakk om, og forbundskansleren sa at den tyske sa at dette ikke vil ha noen konsekvens for USAs NATO atomavskrekking av Europa, men det vil komme nye kommentarer om dette snarlig.
1: Takk skal du ha, Sofia Paskevic.
3: I Iran sitter fredsprisvinner Narges Mohammadi og trenger umiddelbar helsehjelp, og ifølge Nobelkomiteen er livet hennes i fare. Fredag ble hun i all hast overført til et sykehus på grunn av en forverring i helsetilstanden. Det er i hvert fall det vi vet ifølge Associated Press. Broren hennes, Hamid Reza Mohammadi, sier til oss at myndigheten i Iran nekter henne å flytte til hovedstaden til Iran for å få den helsehjelpen han mener hun trenger, og som hun kunne fått der.
4: Jeg tenker at det er en plan for å bare bli kvitt folk som Narges og andre aktivister som er i fengsel. De har begynt å henrette mange folk i Iran etter januar-protestene. Og de også prøver å gjøre det med mange som veldig kjente figurer som Narges. De skal bare visne i fengsel.
5: Hvor bekymret er du nå?
4: Det er hjerteskjærende å tenke på at var det siste gang jeg snakket med søsteren min, var det siste gang jeg hørte hennes stemme.

0: Og det den tanken som bare har ekko i hjernen.
1: Hamidreza Mohammadi, intervjuet av Kristine Ramberg Aasen. Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International i Norge. Hva vet du om situasjonen til Nargis Mohammadi?
2: Vi vet det som da spesielt advokaten hennes forteller på sosiale medier. Han den som har best tilgang til henne og har fortsatt mulighet til å legge meldinger ut på sosiale medier. Vi vet at hun på sykehus. Vi vet at hun to ganger har svimt av i fengselet sitt. Hun hadde hjerteinfarkt for en måned siden. Da fikk hun bare medisiner av fengselet, som ifølge hennes leger gjorde henne verre. Og så hadde lenge nektet å slippe henne ut av fengsel i behandling. Nå hun på et lokalt sykehus, men får fortsatt ikke den behandlingen hun trenger for å redde hennes liv.
1: Hvis vi sammenligner med andre politiske fanger i Iran, hvordan blir hun behandlet? Hvordan livet hennes?
2: Det vel ikke ulikt. Vi politiske fanger i Iran generelt blir behandlet veldig dårlig, straffes veldig ofte ekstra ved å nekte det medisin. Alt har blitt verre etter angrepene fra USA og Israel, fordi det har manglet på tilgang til mat og medisiner i fengslene generelt. Og kårene også verre fanger slipper vanskeligere ut, for eksempel til legebehandling. Men Narges har også alltid vært spesielt i myndighetenes søkelys, fordi hun la seg ikke knuse, og hun har blitt et symbol for at man kan gjøre motstand selv om man i fengsel, og det liker myndighetene dårlig.
1: Mm. Og så kan vi jo minne om at ytterligere tre menn ble henrettet i Iran etter demonstrasjonene i januar, ifølge lokale medier, og det er flere henrettelser siden den krigen begynte. Hva mener dere i Amnesty at verdenssamfunnet kan gjøre for å øve press på myndighetene?
2: Altså når det gjelder Narges Mohammadi, så er det viktig at man presser på at hun får ordentlig behandling. Hun en internasjonalt veldig kjent person, og Iran har mye å tape på internasjonalt hvis det skulle gå helt dårlig med henne. Men det er også viktig at man fortsetter å snakke om de som i fengsel, om de som ble henrettet og så videre, og ikke bare prøve nå å fokusere helt på en eller annen fredsavtale. Fordi det ser vi altså hver gang iranske myndigheter merker at verden er opptatt av noe annet enn politisk forfølgelse, så blir de politiske fangene glemt, og de blir utsatt for mer tortur, flere henrettelser og så videre.
1: Mm. Også nå ser du det?
2: Også nå. Det har vi sett veldig sterkt etter bombingen fra USA og Israel begynte, at de har begynt å henrette folk, som du var inne på, minst 21, antageligvis flere, som ble henrettet av politiske årsaker i den siste måneden. Det mer tortur, det dårligere fengselsvilkår, fordi nå verden opptatt av andre ting enn menneskerettigheter i Iran.
1: Hvordan får dere informasjon ut om det som skjer i fengselet, om det som skjer blant opposisjonen?
2: Ja, det er merkelig, fordi det jo internett-blackout stort sett, men det veldig mange kommunikasjonskanaler. Iranere veldig gode på sosiale medier, og Amnesty har mye kontakter inne i landet som da kan fortsatt fortelle oss, altså gi oss den første informasjonen som gjør det mulig å evaluere faktasjekke med et elektronisk virkemiddel og så videre.
1: Takk skal du ha, Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.
2: Takk, like måte.
3: Da skal vi ha et fotballkamp på natte, har bredt om seg i Finnmark, der ungdommer i 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. Klubbene forstår at noen reagerer, men de sier at manglende hallkapasitet er årsaken. 16 år gamle Isan Faran forteller at han har spilt kamp som var ferdig 1:30 på natten.
4: Det er ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og at det var drittrøtt.
5: 16 år gamle Isan Hikmat Faran forteller om en fotballturnering i Alta i fjor vinter, da han var ferdig å spille kamp 1:30 om natta. Da han omsider kom seg hjem for å sove, var ikke det så enkelt.
4: Da dusjet og så satt jeg bare og chillet og alt der. Jeg fikk ikke sove, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til å sove.
5: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark. Isan sin kamerat Abu Albedani er delt i synet på kamper etter midnatt.
6: Ja, det for sent. Det jo sovetiden min, men det jo artig å ha kamper litt senere også. Og så færer man hjem og sover. Men det jo først at man har kamp dagen etter.
5: Blant foreldre har de sene turneringskampene blitt en snakkes. Men en som har gått offentlig ut med

0: leserinnlegg i lokale medier er fotballmamma Merete Reginiussen.
1: Ungene synes jo sikkert at det er helt greit å døgne til neste dag og aldri gå og legge seg hvis de hadde fått bestemme. Men jeg tenker at det er jo vi voksne som må sette de sunne grensene.
0: Hun synes det prisverdig at klubbene arrangerer aktiviteter for barn og unge.
1: Men det er når skal det her skje?
0: I en turnering i Alta for noen uker siden var siste kamp på programmet lagt til 12:30 på natta. Da hadde spillerne vært våken fra tidlig på morgenen og vært på skolen før de kom til hallen. Reginiussen mener det nærmest er naturstridig å holde ungdom våkne til over midnatt for så å kaste dem inn i fysisk aktivitet.
1: Jeg er ingen ekspert på hverken idrett eller kropp. Jeg er bare en mor. Men det er jo forsket på det her at kropp våres fungerer ikke på nattestid. Det da vi på våres laveste nivå. Vi presterer dårlige, vi konsentrerer oss dårligere, og vi har rett og slett lavere reaksjonsevne. Melatoninproduksjonen på sitt høyeste. Det da vi skal hvile, det da vi skal restituere. Det ikke da vi skal drive og konkurrere.
2: Altså, mange ungdom vi har pratet med synes jo det her gøy. De husker jo å spille den nattkampen.
0: Det sier Johan Vaseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest. I deres turnering i vinter var siste kamp 12:30 på natta.
2: Hva alternativene for oss da? Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene? Som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper?
0: Andreas Taksgaard, daglig leder i Bossekopp UL, forsvarer praksisen med at det mange lag og vanskelig å avvise noen på grunn av liten hallkapasitet. Samtidig.
3: Jeg ser jo at det er en utfordring på begge siden i det her, om hvordan man skal imøtekomme et sånt problem. Men jeg er jo veldig åpen for at vi skal ta den diskusjonen i egen klubb, først og fremst.
1: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger. Vi kan sette en førstemann til mølla-prinsippet. Vi kan ta ned spilletida per omgang. Vi kan gjøre dem på turneringsoppsettet. Det finnes mange andre muligheter.
4: Reporter i denne saken var Hanne Larsen, så kan vi jo si at det er i alle fall lyst når en skal hjem fra fotballkamp nattestid i Finnmark.
5: Om sommeren.
4: Dette
5: er programmet videre her i Nyhetsmorgen. Vi skal møte en språkforsker som ber foreldre om å ikke gi opp hvis de gjerne vil at barna skal lære det morsmålet foreldrene hadde. Det finnes håp, og dette skal vi høre om 10 minutter. Og så kommer Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til Politisk kvarter hos Lilla Sølesvik. Det om et kvarter. Og Jon Brannes har siste nytt nå, når klokken blir 7:30. Det Nyhetsmorgen i NRK.
6: En podcast fra NRK.
7: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
8: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
7: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
9: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
10: NRK Dagsnytt, klokka 7:30. USA vil la militære hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det bekymring for barnets utvikling.
11: Det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
10: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
12: Det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
10: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Spår.
13: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000

0: soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
1: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
0: Ja, det Iran jo allerede har svart med å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av to småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
1: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var sammen med sønnen på skolen hver dag.
2: Og det første jeg legger merke til, det at han redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her mye verre enn det jeg trodde.
3: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
4: Det handler om et fravær der man bekymret for at det går ut over den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
3: Det sier Monica Sydgaard, som divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
4: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
3: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
5: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
3: Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
5: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
3: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
2: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han i dag.
1: Reporter her Marianne Yttereide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
6: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg veldig redd for skogbrann. Det noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
7: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa? I hvert fall hvis det blir El Niño i år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
8: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår i Stillehavet. Så plutselig så er vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir sånn litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her i Norge også.
7: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert, ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt i et El Niño-år.
8: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
7: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
8: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niñoene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse I Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet I Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
9: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
7: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner, men systemet nekter ham å sette I gang.
9: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det. Både I forhold til smerter og funksjon. Og så det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
7: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
10: Per I dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her I Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet å se på nå også hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp I Norge eventuelt.
7: Regjeringen har nå satt I gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
9: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
7: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet I dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
1: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller I skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser I store produksjoner. Og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
11: Det liksom man enter en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
12: Tani Dibase selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
11: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
12: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat I All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I Tre nøtter til Askepott.
13: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
14: Det din sko, kanskje?
13: Det hvertfall ikke din.
15: Ja, det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
12: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
15: Jeg tenker at det... Jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
12: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn I stykkene sine.
11: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
1: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og I studio Jon Brandnes.
16: Det Nyhetsmorgen, om 5 minutter politisk kvarter, men nå skal vi til Salangen I Troms, hvor vi møter 18 år gamle Emma, som ikke snakker morens morsmål, thai. Emma blant 10.000 av barn som ikke kan foreldrenes opprinnelige språk, selv om forskere sier det viktig for identitet og utvikling.
17: Så var de
18: du Tabitu.
17: Ja.
18: Tabitu.
17: Hei.
19: 18 år gamle Emma Mortensen og mora 2 sitter rundt stuebordet og skriver thai.
17: Jeg og mamma har begge prøvd å lære meg det flere ganger. Så vi har prøvd å skrive på thai. Hun har prøvd å snakke til meg bare på thai. Ikke noe norsk.
18: Ja.
17: Og det jeg forstår, men...
18: Stopper vi bare.
17: Men så stopper vi bare.
19: Da hun var lita, kunne hun prate en del. Men så begynte hun I barnehagen I Salangen, og norsk ble en større del av hverdagen. Emma nå opptatt av politikk og store samfunnsspørsmål, men sier hun kan lite thai, og mora ikke får sagt alt hun vil på norsk, kan de ikke snakke om alt de bryr seg om.
17: Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med mamma om ting som jeg prater om til vanlig på norsk, med vennene mine og med pappa. Og... Men det er vanskelig.
19: Ifølge utdanningsdirektoratet finnes det mange barn med andre morsmål i Norge. I fjor var 1 av 5 barn i barnehagen minoritetsspråklig. Det vil si at de hadde 2 foreldre som hadde et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Tallet på dem med kun 1 forelder med et annet språk vet man ikke. Marit Lunde, leder for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, sier at det er viktig å lære foreldrenes morsmål.
14: Det handler om at det bidrar til utvikling av identitet og familietilhørighet, og ikke minst faglig utvikling.
19: I fjor fikk 21% av barna i barnehagen støtte til å styrke både morsmålet og norsk. I skolen kan elever med innvandrerbakgrunn som ikke mestrer norsk få morsmålsundervisning, men ellers har de ingen krav på morsmålsopplæring.
14: Ja, vi tenker jo at selv om ikke alle elever har disse særskilte rettighetene, da, så tenker vi at flerspråklighet skal være en ressurs uavhengig av det. Det hindrer ikke integrering at man er flerspråklig. Forskningen viser jo også at jo bedre ferdigheter man har på førstespråket, jo bedre kan man, altså det støtter også utviklingen av norsk, da, sånn at det er ikke noen hindringer der i det hele tatt.
19: Og til foreldre som ønsker å videreføre språket til sine barn, har Kristine Bensen noen råd. Hun er professor i nordisk språkvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet.
20: Bruker språket masse med dem, snakker med dem mye med språket sitt, bruker filmer, andre bøker og andre ting som kan støtte opp under språket. Oppsøk gjerne andre miljøer hvor det er andre som bruker samme språk, sånn at barnet får flere å bruke språket med. Og hvis de får norsk tilbake fra barnet, ikke gi opp, fortsett å snakke morsmålet sitt, fordi at barn kan gjerne gå gjennom en periode hvor de ikke vil bruke morsmålet, for eksempel, men de forstår det likevel. Det er ikke noe utfordring for dem å lære seg både foreldrene sitt morsmål og norsk samtidig. Hjernen vår klarer helt fint å lære seg flere språk.
19: Emma og To er enige med forskeren om at det ikke var lurt å stoppe og prøve.
17: Jeg tror bare hvis vi ikke hadde gitt opp på det, så ja, hadde det vært mye bedre nå.
18: Jeg også.
19: Men selv om Emma ikke kan språket, har de et nært forhold og kommuniserer også på andre vis.
18: Jeg prøver på andre måter.
17: Ja.
18: Ja, med deg er det ikke vanskelig å prate, prøve på andre måter.
17: I Norge så er man kanskje ikke så vant til å liksom være veldig sånn fysisk, men vi er veldig glad i sånn kos og sånn.
16: Emma Mortensen, og hun ble intervjuet i Salangen i Troms av vår reporter Elena Bulai Løvland. Nyhetsmorgen, og her er overskrifter i dag. Donald Trump sier han har en plan for å åpne Hormuzstredet i dag. Han kaller det prosjekt Frihet. Men ifølge britiske myndigheter er 2 skip allerede blitt angrepet, og det skjedde etter at han sa dette, som han jo selvfølgelig gjorde på sitt eget nettsted Truth Social. Skolene mangler kunnskap om elever med ADHD og autisme, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Sandra fulgte selv sønnen sin på skolen i et helt år.
21: Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg jo at det her er mye verre enn det jeg trodde.
16: Og vi har hørt fra Berlin at forbundskansler Friedrich Merz tar det med stor ro at USA vil trekke ut tusenvis av soldater fra Tyskland. Vi nærmer oss 7:45. Landsmøtet i Fremskrittspartiet har vært i helgen, og Lilla Sølesvik sitter her med hovedgjesten.

0: Fremskrittspartiets landsmøte feirer seg selv i helga. Største parti på alle målinger. Aldri har de hatt flere stortingsrepresentanter enn nå. Hvem skulle trodd etter det de har vært gjennom?
1: Vi ble hunsa. Vi ble kalt rasister. Vi måtte tåle alt.
0: Ja, dere har tålt mye. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, også å bli kalt rasister. Velkommen til Politisk kvarter.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Lørdag avslørte TV 2 at en rådgiver for FRP på Stortinget kalte pakistanere for minusvarianter. Hårek Hansen, som også var pressekontakt for Innlandet på landsmøtet nå i helga, han sa også til TV 2 at de helst ikke bør få flere barn. Hva sier du til pakistanere og andre innvandrere i Norge som må tåle å høre sånt?
2: Det at dette her ikke er Fremskrittspartiets politikk, det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Hvorfor nølte du først med å kalle dette for rasistiske uttalelser?
2: Vi var tydelige fra første stund at dette er totalt uakseptabelt, og jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig.
0: Den avsløringen kom lørdag kveld. Du pleier å være rask med å reagere på det meste, Listhaug. Det gikk langt ut på søndagen, og først så nølte du da du fikk spørsmål.
2: På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det er fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer og kommer til å følge opp dine saker som personalsak. Det er også viktig, for at det vi sett valget i fjor for eksempel, var at vi var nest største parti blant innvandrere. Vi har sett at vi har fått stadig flere medlemmer aktive i Fremskrittspartiet med innvandringsbakgrunn. Det ønsker vi mer av, fordi jeg mener at vi har den riktige politikken for innvandrere, som både setter mer krav til integrering, men også tar tak i de utfordringene som er i mange av områder de bor i.
0: Bør pakistanere og andre innvandrere få mange barn?
2: Altså, man må jo selv bestemme hvor mange barn man vil ha, hvor mange barn man er råd til å ha.
0: Jeg spør fordi Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for FRP, han foreslo å kutte barnetrygden etter barn nummer tre, nettopp for å hindre at innvandrere, somalier og andre innvandrere, som han sa, skulle få så mange barn.
2: Ja, som sagt, vi har hatt noen saker opp etter som det blir slått hardt ned på. Og så er det sånn at de må få lov til å bestemme selv hvor mange barn de skal ha. Men det som også er viktig...
0: Det er jo veldig hardt ned på akkurat det utspillet.
2: Altså, det var en diskusjon om barnetrygda, men det går jo på at man må kunne forsørge de barna man får, sånn at det ikke er skattebetalerne som skal finansiere det. Det gjelder jo for så vidt alle, at utgangspunktet må være å få så mange barn som du har råd til å ha.
0: Din tidligere rådgiver Espen Teigen, han skriver nå på Facebook at det finnes null belegg for å si at pakistanere er et plussprosjekt for samfunnet. Skjønner du hvor kritikken mot FRP kommer fra, og at det kan være litt vanskelig å se hva som er hva her?
2: Nei. Det gjør jeg ikke, for Espen Teigen er ikke medlem i Fremskrittspartiet, så det må du nesten ta med han. Det som er helt sikkert er at vi har ikke noe rom for rasistiske ytringer. Tvert imot så slår vi kraftig ned på det. Og vi skal fortsette å tørre innvandringsdebatten. Vi skal fortsette å stå for en restriktiv politikk, den riktige linja. Og nå har vi bare siste dagene sett at flere forskere har gitt oss rett i at vår politikk da har vært den riktige hele veien.
0: Hvor lenge kan en mann...
2: Mye motstand på det, men vi kommer til å fortsette å ta til orde for det.
0: Okay.
2: Men det skal gjøres
0: bare,
2: på en... På
0: kan jeg bare få lov til å... Ja, riktig. Jeg vet du har lyst til å snakke om innvandringspolitikken, men jeg bare lurer på hvor lenge kan en mann med rasistiske uttalelser representere de ansatte i FRP på Stortinget?
2: Det er personalsak, og jeg tror at NRK vil vel heller ikke sitte på direkten og kommentere en personalsak. Det er noe som vi må gjøre etter lov og regler her i landet.
0: Så du kan ikke si hvor lang tid det tar?
2: Som sagt, i likhet med NRK så tar vi heller ikke personalsaker på direkten.
0: En annen ting er at TV 2 gjorde opptak på en bar. Alle hadde drukket alkohol, og det en høyst diskutabel journalistisk metode. Det formildende for det som ble sagt?
2: Nei, altså, det nå, den debatten får mediene nå ta. Vi skal rydde opp i dine saker. Det ikke rom for rasistiske ytringer i Fremskrittspartiet, og det det som vårt anliggende nå.
0: Ok, la oss skru tida litt tilbake igjen da, til fredag, som fortsatt var en jubeldag for Fremskrittspartiet. Dere åpnet landsmøtet 1. mai. Det var en varm og vakker vårdag på Østlandet. Utenfor landsmøtesalen så skinte sola, og inne stod du i din lyse sommerkjole og serverte et temmelig mørkt, en mørk beskrivelse av rikets tilstand. Det var nok neppe alle som rakk å høre talen din, så jeg har laget et resumé her på 40 sekunder. Vi skal høre.
1: Vår velferdsmodell knaker i sammenføyningene. Om vi fortsetter på denne kursen, så vi på vei mot isfjellet. Alt er blitt dyrere. Leieprisene, de eksploderer. Det knalltøft i dag å kjøpe sin egen bolig. Pålegg om rundkjøringer, salamanderdammer og all slags merkverdigheter. Masjete, håndgranater i gatene. Det kuttes i eldreomsorgen over hele landet. Vi bruker enorme summer på en innvandringspolitikk som ikke fungerer. Milliarder på milliarder, år etter år.
0: Virkelig, Sylvi

0: Hvor er den norske velferdsstaten på vei mot isfjellet?
1: Det er mye som er bra i Norge, men jeg tror i likhet med meg, så er det mange som lurer på hvorfor det er sånn at vi bruker så mye mer penger enn våre naboland. Vi betaler mye skatt, vi heter det høyeste skatte- og avgiftsnivået blant sammenlignbare land. Samtidig så står ikke det vi får igjen i stil med det vi putter inn.
0: Men vi er også blant verdens lykkeligste mennesker, og vi er blant verdens rikeste land, så er det ikke noe positivt her?
1: Jeg mener vi kunne gjort så mye bedre, og jeg var jo inne i min tale der på dette sikkerhetsnettet. Vi har en streik i Norge nå, det en lavtlønnsgruppe. Jeg skjønner godt at de streiker for høyere lønn. Men det streiker også fordi at vårt sikkerhetsnett NAV ikke greier å betale ut pengene som de har krav på i sykepenger raskt nok. Går bedrifter i konkurs, så bruker NAV opp til 13 måneder på å betale ut de pengene du har krav på. Det jo en fallitterklæring for det som vårt sikkerhetsnett på Arbeiderpartiets vakt. På helse ser vi det samme. Du får veldig god hjelp hvis det snakker om intensivbehandling, du blir akutt syk. Skal du reparere noe, så må du stå i kø og kø og kø.
0: Vi ser at jeg kan godt hjelpe deg litt også, for du snakker om fengselsansatte som opplevde vold på jobben, pasienter som lider, sykehus og gjeldslaver. Kjenner du ingen som har en positiv opplevelse i helsevesenet? Det virker svart, svart, svart.
1: Nei, i helsevesenet, som jeg sier, blir du akutt syk i Norge, så får du veldig god hjelp. Men får du en spesiell sykdom, en alvorlig sykdom som sjelden, så kan du sitte og se på at i Danmark og Sverige så får de medisin, mens du ikke får det i Norge. Vi ser at det bygges ned. Jeg skal på et møte denne uka i Møre og Romsdal, der man helt fortvilet over nedbyggingen av helsetjenestene. Senest i dag på nyhetene så forteller man at nå går det bare en vei i skolen også, der det blir flere som sitter hjemme i stedet for å være på skolen. Så mitt poeng er at vi ser på område etter område, så går det ikke i riktig retning, det går i gal retning, og vi ser en regjering som bruker mer og mer penger, har et veldig høyt skattenivå, men vi greier ikke å få igjen det vi fortjener.
0: Og da mitt spørsmål, er det med misnøye velgerne skal hentes?
1: Det skal hentes med politikk. Det å sette ned skatte- og avgifter gjør at de får beholde mer av egne penger. Det å sikre at vi nedprioriterer havvind, bistand, bare se på den Epstein-avsløringen.
0: Og du har ikke
1: engang nevnt her. Likevel fortsetter man med like mye bistandsmidler.
0: Og du har ikke engang nevnt her at vi har en regjering her i landet som driver med trollfabrikker. Mener du virkelig det? At de sitter på Jungstorget og fabrikerer usannheter, som du sa?
1: Dessverre så vi i valgkampen at de brukte tid på å spre usannheter. De påstod at de skulle sette ned renta. De påstod at i denne videoen til Vestre, der hadde de mange påstander, måtte til og med beklage det etterpå. Forrige uke så vi statsministeren hevde at Fremskrittspartiet ville kutte i sykelønna. Det er feil. Det er rett og slett feil, og da må vi påpeke det.
0: Men så ser vi jo nå at... sier du da til dem som sier at du nå nører opp under en misnøye som for eksempel en president i USA har hatt stor suksess med?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi påpeker det som er fakta, og så forstår jeg jo det at Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere andre ting enn det faktum at deres politikk og resultatet av den gir folk dårligere råd, sørger for at kriminaliteten dessverre har utviklet seg helt i gal retning, at okay. Helsevesenet bygges ned,
0: og det må de ta ansvaret for. Men det du har vært veldig flink til å påpeke, det at regjeringen har tapt mange saker i Stortinget, både i vinter og i vår, og du har sagt at det har vært kaos. Er du da klar til å bli statsminister hvis Jonas Gahr Støre kaster kortene?
1: Nå er det et flertall på venstre siden denne perioden, men vi har jo sagt at dersom det blir behov for det, så tar vi ansvar. Men så lenge de partiene som er der, fremdeles er på samme side, så er flertallet der. Og så lenge Senterpartiet heller vil samarbeide med Rødt, SV, MDG, så ligger flertallet på den siden.
0: Men Jonas Gahr Støre kan også si at nei, nå ser jeg at Senterpartiet stemmer så mye sammen med Sylvi Listhaug, at nå får Sylvi overta. Er du klar da?
1: Ja, som sagt, flertallet ligger på andre siden, men selvsagt vil vi ta ansvar for Norge dersom det blir nødvendig, og prøve å legge om kursen til at vi stopper sløsingen og prioriterer det viktigste, og får ned skatte- og avgifter, som vårt mål.
0: Hvem skal du samarbeide med da? Hvilke partier skal med i Team Sylvi?
1: Altså det som vårt mål, og som vi gikk til valg på i fjor, det var at vi ønsket en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Så vil vi samarbeide med de partiene som ønsker en ny kurs for Norge. der vi nettopp greier å prioritere annerledes enn det vi ser at vi gjør nå. Der vi får kontroll på pengebruken og får brukt pengene på en bedre måte for å gi folk kjernetjeneste.
0: La meg hjelpe deg litt da. I 2020 så sa du på Facebook at etter din mening skulle FAP aldri i regjering med Venstre og KrF igjen. 4700 likes fikk du på det innlegget. Gjelder det fortsatt?
1: Altså, vi hadde jo erfaring fra regjering med de to partiene som vi ikke var fornøyd med. Derfor så var vår strategi fram mot valget i fjor, som også ligger fast nå, at vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Og det er ikke noe sug i Fremskrittspartiet til en ny diskusjon om det. Vi mener også det er for tidlig, fordi valget skal være i 2029. Og med mindre Senterpartiet skifter side, så er det flertallet ligger på venstre siden denne perioden her.
0: Da Erna Solberg gikk av etter 22 år som Høyre-leder, så spurte jeg Siv Jensen, din forgjenger som FAP-leder, om hva som var Erna Solbergs største bragd. Hør litt her på hva hun sa.
2: Det er hennes evne til å bygge et sterkt lag på ikke-sosialistisk side. Det tok mange år, og det er en arv som jeg håper at både hennes og min etterfølger klarer å gjenopplive. Og det står ikke bare på Ine Eriksen Søreide, det står på partilederne i alle partiene.
0: Også FAP?
2: Ja, selvsagt. Man må faktisk ville bygge koalisjoner, og man må slutte å bare tenke blankpolert politikk. Man er nødt til å gi konsesjoner, man er nødt til å samarbeide, man er nødt til å finne kompromisser. Sånn er det å samarbeide.
0: Ja, sånn er det. Man må faktisk ville bygge koalisjoner. Vil du det, Lise?
1: Altså, vi skal det fram mot neste valg, og jeg har et godt forhold til Ine Eriksen Søreide. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake i tid.
0: Hvor mange lunsjer har du rukket å ta med henne så langt?
1: Det kommer ikke jeg til å snakke om på Politisk kvarter, men det er ingen tvil om at vårt mål er en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, og vi ønsker å få til et godt samarbeid med alle partier som vil ha en ny kurs for Norge med stopp og sløsing og prioritering av kjerneoppgaven og lavere skatteavgifter. Så det skal vi bygge, og det er 3,5 år til valget. Det er lang tid i politikken som vi skal bruke godt.
0: Men nå var jo KrFU-lederen ute tidlig, eller her før landsmøtet deres, og sa at det er du som er den naturlige statsministerkandidaten. Det har ikke Høyre sagt. Men uansett, vil du ha med KrF på laget?
1: Ja, nå er det 3,5 år til valget, og jeg tenker at det aller viktigste vi skal gjøre nå, det er å snakke politikk om hvorfor det er viktig nå å ta tak i pengebruken her i Norge, ha mer respekt for skattebetalende sine penger, bruke pengene smartere, ikke en diskusjon om posisjoner, og det tror jeg velgerne også er opptatt av, å høre hva vil vi med Norge.
0: Nei, topp, men får vi da mer kompromissvilje og mer samarbeid fra Sylvi Listhaug de neste 3,5 årene?
1: Ja, vi har jo mange saker der vi samarbeider nå. Bare se på drivstoffavgiftene. Endelig fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for det, både gjennom ved hjelp av KrF og Høyre og Senterpartiet.
0: Vi får se når Sylvi Listhaug er klar til å bli statsminister, og hvem som vil være med på det laget i så fall. Takk for at du kom i dag, Sylvi Listhaug, leder i FAP. Mitt navn er Lilla Sølvsvik.
3: Her er NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
4: Altså, det eneste Trump sier det er at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt Frihet og sier at det er en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag, på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner de forteller at halvparten av disse skipene de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet det vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk to skip som ble angrepet i Hormuzstredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, fordi nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet er svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det er akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
3: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
5: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Fra i går ble det billigere med månedskort. I Oslo vil månedskortet nå koste 655 kroner. Det 150 kroner mindre enn det de gjorde før. I Akershus priskuttet mellom 100 og 400 kroner i måneden, alt ettersom hvor langt du reiser. Grunnen et gjennomslag som MDG fikk i statsbudsjettet for i år. En mann i 20-årene må møte i tingretten tiltalt for brudd på våpenloven. Nordstrands Blad skriver at mannen skal blant annet ha innført 33 elektrosjokkvåpen fra Nederland til en leilighet på Skullerud, sør-øst i Oslo. Ifølge tiltalen så hadde han solgt 17 av disse våpnene til en totalsum på over 21 000 kroner. Mannen også tiltalt for en rekke narkotikalovbrudd. Og under ransaking av mannens bopel ble det gjort ytterligere funn av narkotika, samt over 78 000 kroner i kontanter, som politiet mener utbytte fra straffbare handlinger. Og 133 000 Oslo-innbyggere vil fra i morgen få brunt vann i springen. Vann- og avløpsetaten skal gjøre omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i Oslo, og i morgen starter de dette arbeidet på vestkanten. Dette vil påvirke drikkevannet i områder som Skøyen, Bygdøy, Frogner og Majorstuen, og arbeidet skal vare frem til fredag. Ifølge etaten det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging selv om det misfarget, men de ber folk om å unngå å vaske lyse klær. Det var de lokale nyhetene fra Stor-Oslo i studio Rushda Syed.
6: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen.

Glenn Campbell var det som fikk åpne musikalsk dagens frokostradio. Riktig god morgen, alt sammen. I dag så tar frokostkonsern vårt for seg en familiehistorie av det litt, ja, skal vi si, triste slaget. Det er tilegnet hans oldemor, Josefine, som døde i barselseng med sitt fjerde barn, bare 24 år gammel. Likevel så har livet hennes båret frukter, og flokken av etterkommere bare veks og veks, skal du få høre om en time.

0: Dette var Kurt Nilsen i frokostradion, nattens helter. Ja, du var jo tidlig opp i dag, du og Bente Wall, men jeg ikke sikker på om jeg vil kalle deg nattens helt for det.
1: Jo, det synes jeg.
0: Ja, du synes det.
1: Jeg synes klokka fire natta, ja, altså.
0: Ja, det det, det det. Du har startet uka, som vi skjønner, og da det bare å gyve løs på både snøbygger og mer til.
1: Ja, da, det noen som har hatt litt snøbygger i natt også. På Spitsbergen, der det forholdsvis rolig i Longyearbyen, men vind fra nordøst, kaldt, rundt minus 1 grad midt på dagen, kommer nok litt snø på østsiden da, men oppholdsvær da i Longyearbyen. Finnmark, der blir det nok lite nedbør i dag, trekker inn litt mer skyer etter hvert, det litt sol her og der. Kan komme noen byger vest i Finnmark og på Vidda i sånn ettermiddag kveld, og det nok ja, stedvis regnbyger, stedvis sludd og snøbyger. Varmest i nord i dag, det nok helt øst i Kirkenes, rundt 10 grader der, mens både Bodø og Tromsø, de vil ligge på rundt 4 grader, og her vil det være sludd og snøbygger, til dels regnbygger da på kysten, men jeg har sett bilder av snøbygger også helt ut mot kysten på Helgeland nå i morgentimene, så her blir nok variasjon gjennom dagen. Blir nok gradvis noe mindre og noe gløtt av sol her og der, men det store variasjoner fra sted til sted. Denne kaldlufta i nord, den også på vei sørover. Kommer inn mer byger etter hvert, både på Vestland og i Trøndelag. Starter nå som egentlig kanskje litt mer sammenhengende regn, og så går det over til regnbyger, og så vil snøgrensen krype nedover, og i kveld så kan vi få snø helt ned mot kysten også, både i Trøndelag og Møre Romsdal, og det kryper nok helt ned mot et par hundre meter også sørover på Vestlandet. Og snøbygene, de tar seg opp i fjellet utover ettermiddagen og kvelden, og her, hvis det kommer litt tett med byger, så kan det faktisk legge seg på fjellet så vær opp som du skal over fjellet. Sør-Østlandet, her blir det mye pent vær egentlig utover dagen. Kan være at det kommer noen spredte byger på Østlandet ettermiddag, og vi får fortsatt relativt behagelige temperaturer i ytre strøk fra cirka Kristiansand og nordover mot Oslofjorden, så det muligheter for å nå en 17-18 grader.
0: Men så jo sånn, Bente, at vi har manns minne er ikke så veldig langt, det heter seg jo, det dukket opp et bilde på sosiale medier til meg i går, og det var jo full snøstorm
1: ja,
0: for noen år siden.
1: Ja, da, og det veldig vanlig på den tiden at her går det veldig fra det ene ytterpunktet til det andre. Nå hadde vi jo rundt 25 grader deler av Sør-Norge forrige uke, og det typisk både april og mai at her snur det veldig fort. Det kan være store ytterpunkter i løpet av noen dager, så ingen nok helt trygg for noen snøbyger enda, sånn det, og det må man bare ta som det med et smil, og så kommer sommeren til slutt uansett.
0: Ja, det gjør den, og det kan vi være sikre på at den kommer.
1: Den kommer.
0: Den kommer. Og vi sparer oss litt til sommeren, Bente, gjør vi ikke?
1: Jo, det jo greit. Da blir man liksom ekstra glad når varmen og sola først kommer. Så det vel det som gjør at vi så veldig glad i sol og sommer her i Norge. At vi har disse store variasjonene da, som gjør at vi setter så pris på det når det først blir bra.
0: Jeg skal ikke kjimse av variasjon.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ha en fin dag, Bente.
1: Lige med det.

0: uten en. Dette var Lomsk i Frokostradio. Et liv uten tillit blir et fattigere liv, det sier Silje Kristin Meisal, som rektor ved Trondheimsfjord Folkehøgskole. Hun prest, og hun ukas andagsholder.
1: Jeg ble kristen da jeg var 14-15 år, omtrent samtidig som jeg kastet mine første og siste bamsemoms i orgelpipene på Hamarøy kirke. Jeg var tenåring på bygda i Nordland, og kirka og skolene lå i kommunesenteret omtrent 3 mil hjemmefra. Det ble startet ungdomskor i kirka, Tensing, og jeg ble med. Mange ble med. Og mange av oss hadde lang vei å reise, noen enda lenger enn meg. Så skulle vi rekke øvelsene, så var det lite hensiktsmessig å dra hjem etter skolen før vi returnerte. Og derfor ble vi igjen etter skolen. Vi ruslet nedover til kirka og banket på de store brune dørene. Kan vi få henge her? Men de ansatte kunne jo ikke henge i kirka fra morgen til kveld. Så hva skulle de gjøre med disse midlertidige hjemløse tenåringene? Løsningen var både enkel og ganske modig. Vi fikk nøkkel til kirka. Og hver torsdag flytta vi inn. Vi samlet inn en tier fra hver og lagde middag sammen. Det gikk mye i spaghetti med ketchup. Vi gjorde lekser, lekte gjemsel, prata, flørta nok litt og dannet gode vennskap. En gang fant de ansatte altså små brune bjørner i orgelet, og da ble det litt kjeft. Men mest av alt ble det vist tillit. De voksne valgte å stole på oss, selv når det kostet litt ekstra rydding og tålmodighet. Kirka ble et hjem, en slags skolefritidsordning, kan du si. Den tilliten vi fikk gjorde noe med meg. Kanskje var den med på å legge grunnlaget for at jeg senere ble prest. Men først og fremst har den formet mitt ideal for hvordan jeg ønsker å møte andre mennesker, også nå som rektor på folkehøyskole. Å bli vist tillit er å bli sett. Det er å få rom til å vokse, også før alt er perfekt. Det blir søl og feil under

Ice. Men et liv uten tillit et fattigere liv. Et liv uten nye sjanser blir et vanskelig liv. Jesus møtte mennesker med tillit. Han ga ansvar før folk hadde alt på plass. Kanskje det noe av det mest kristne vi kan gjøre? Å våge å vise hverandre tillit, også når det betyr at det av og til havner bamsemoms på steder de ikke helt hører hjemme. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Gruppa heter Østen for sol, og sangen viser kjærlighet. Nå klokka 8:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8:30. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jo jeg i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Og hele intervjuet med Sylvi Listhaug hører du i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen i statlige iranske medier kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Iran sier de vil regne dette som et brudd på våpenhvilen mellom landene. 2 måneder etter at USA og Israel angrep Iran, har iranerne blokkert den viktige handelsåra, noe som har ført til prisstigninger og drivstoffmangel i hele verden. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier flere forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og det vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
3: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.

0: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
1: Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
2: Reporter Anders Skifjell. Og sørg for å ha vinterdekk hvis du skal over fjelloverganger i Sør-Norge det nærmeste døgnet. Etter sommertemperaturer sør I landet den siste uka er det ventet snø opp til 15 cm på flere viktige veier. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere I debatten I NRK TV. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene I henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen over. Og det var I utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten fram til sommeren. Noen ny programleder fra høsten ikke klar. Men denne programlederen heter Jon Brandes. Dette var NRK Nyheter.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

0: Hallo Norge, hallo Buskerud og Hallingdalen, i hvert fall i utgangspunktet. Geir Hallang, god morgen.
1: God morgen.
0: Skal vi innbilde oss at So sang om meg og deg nå?
1: Ja, vi kan vel det.
0: Ja, så lett lurte vi.
1: Ja.
0: Du, hvor er du igjen nå, Geir?
1: Jeg er i et veikryss, fylkesvei 125, fylkesvei 21.
0: Ja, og da tenker jeg hvor mange som det gikk opp et lys for.
1: Ja, ja, alle visste jo hvor det var.
0: Ja. Kan ikke forklare det til meg da?
1: Jo, det er i Marker kommune, nær Ørje.
0: Åh?
1: Mot svenske grensa.
0: Er du på vei ut av landet, eller kommer du inn?
1: Nei, jeg er hverken på vei ut eller inn. Jeg holder meg i Norge. Jeg skal besøke Marker kommune nå et par dager.
0: Ja vel.
1: Jeg skal opp på, i dag så skal jeg opp på noe som heter Basmo festning.
0: Basmo festning?
1: Ja, det er en festning som ble satt opp etter at svenskene tok Bohuslen i 1658.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da har de svenskene som var den gangen, de har nå allerede dratt.
1: Ja, ja, det er jo derfor.

0: Jeg tør å gå opp dit.
1: kan du gi ut på noe? Du jo en farende fant.
0: Du, jeg besøker jo alle disse kommunene. Jeg ja. Gjør et tappert forsøk for ja. Å besøke samtlige kommuner. Og så hadde jeg tenkt nå i begynnelsen på mai å reise opp til Troms igjen.
1: Ja.
0: For jeg har jo tatt alle kommunene fra Tromsø og oppover.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg reise opp til Tromsø nå i mai. Mhm. Men så begynte jeg å få se på værmeldingen.
1: Og du har bare sommerdekk på bilen?
0: Ja. Sommerdekk på bil og sommerdekk på vogn. Ja. Så da ble det Østfold i stedet.
1: Ja.
0: Og det er et godt alternativ det også.
1: Ja, men marker og det områdene du er i nå, det er jo flotte områdager.
0: Ja. Det er veldig fint nedi her. Ja. Det er det.
1: Men har du kjørt deg fast i dette veikrysset da?
0: Jeg måtte jo ta telefonen med deg.
1: Ja, det er rett. For du har ikke tenkt å være der så lenge du skal videre.
0: Ja. Jeg skal videre ned til Ørje etterpå i dag, og se på Haldenkanalen.
1: Ja. Det er ganske fint der. Idyllisk.
0: Ja, det er veldig fint der nede.
1: Ja.
0: Det er det. Og så skal jeg prøve å få med noen av disse festningsverka som nordmenn har satt opp i 1902 til 1905, da vi ventet på at svenskene skulle storme oss.
1: Ja.
0: Ja, unionsoppløsningen 1905.
1: Men du...
0: Så, ja. Ja. Men, det var jo 12 forsvarsverk som ble satt opp fra Halden og opp til Kongsvinger.
1: Ja, de gjorde ikke noe halvveis den gangen.
0: Nei. Jeg var jo veldig redde for å få svenskene på besøk.
1: Ja. Det er jo mange som er i dag også.
0: Jo, ikke på den måten da.
1: Nei, det er sant.
0: Så det er det som det går ut på nå da. I mai, så i juni, da reiser jeg oppover til Troms.
1: Er du sikker på at du tørst det nå?
0: Ja, det er så fint oppi der, så det er mye som skal stoppe meg der.
1: Jo, men altså, det er en liten snøbygge, stopper jeg jo i dag, så det kan jo hende at det er en del ting som stopper jeg da også.
0: Ja, men da tror jeg det verste er over.
1: Er det? Du er en optimistisk kar, du, Geraldan.
0: Ja, ellers så hadde han vel ikke begynt på dette han har begynt på.
1: Hvor langt har du kommet i denne rekka di med å besøke kommunene?
0: Jeg har besøkt nå, er det vel 45?
1: Ja, du har noen igjen da.
0: Ja, en 305 eller 300 ting. Ja. Det er noen igjen. Så jeg håper at jeg rekker å føre dem dette meg inn på et gamle hjem.
1: Jeg tror i hvert fall at du må bruke neste år også.
0: Ja, dette her er en sånn 3-4 år. Så det er ikke første gangen du snakker med meg et veikryss.
1: Nei. Det holdt det der, du.
0: Ja.
1: Men du, Geir Halland, jeg har lyst til å si det til henne med de der fantastiske nye kanalen der på Ørje. Ja. Der må du ta frem kameraet ditt og ta noen bilder av, for der er det vakkert også. Jeg var der for noen år siden, jeg ramlet borti et bryllup nedi der.
0: Oi!
1: Jeg var ikke invitert, jeg ble ikke med på bryllupet da, men jeg driver og laget noen TV, og da plutselig så kom det både en bryr og en brudgom.
0: Ja, jeg havna inn i et bryllup i Iran, jeg.
1: Ja, det var egentlig enda litt stiligere enn det jeg snakket om nå.
0: Så der ble jeg dratt min en gang.
1: Geir, ha en god tur videre.
0: Jo, tusen takk.

In Too Deep sang Genesis, og du hørte Phil Collins som sang her i frokostradion. Vi skal ganske straks ha dagens 50-åring.

0: Dagens 50-åring på NRK PN+.
1: Dagens 50-åring Catherine Ferry og Un de Trois, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest, og som ble en stor hit rundt omkring i Europa. I Norge var en som best på femteplass i hele 7 og senere 18 uker på topp 20-lista. Før finalen i Nederland hadde vært to store favoritter, franske Catherine Ferry og engelske Brotherhood of Man. Halvveis i avstemningen ledet Ferry, men hun ble etter hvert forbigått av Brotherhood of Man. Melodien Un, deux, trois og Ferry sto likevel for en milepæl. Det var første gang en andreplass fikk poeng ifra alle landene som stemte. Med over 72% av de utdelte poengene hadde melodien flere poeng enn mange andre års vinnere, altså ikke i 1976. Teksten Un, deux, trois, en, to, tre handler om at jeg-personen elsker og vil bli elsket av sin elskede, og ikke minst underholdt. Hun sier at livet for hun ikke er i bok av Kafka. Men gleder og drømmer skapt av musikere, magikere, komikere og entertainere. Her Catherine Ferry og Un, deux, trois.

og drakk eventyrbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var Skipsted og Bergesen til Høy, så spanderte. Var det ikke han far og din?

syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men kjem tjente Bergesne, vi trenger vår.

Bardøye dø, hvil i fred. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme er hver normale stadig, og om de store, så får det til. I aviser stod det at Bergesen det hy ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss

0: Dette var Reda Larsen i frokostradion, han far og de.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Militæret i Iran advarer USA mot å sende krigsskip inn i Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persia-bukta. Men det Trump ønsker kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: For 10 år siden lovte FN økt beskyttelse for helsearbeidere, men siden da er likevel flere tusen drept. FNs sikkerhetsråd vedtok da en resolusjon om beskyttelse av helsepersonell og hjelpearbeidere i krig, men bare i fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter i verden, og nesten 2000 helsearbeidere ble drept i disse angrepene, viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i NRKs politisk kvarter i dag tidlig. I et opptak TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Vi var tydelige fra første stund at det var totalt uakseptabelt, sa Listhaug. Flere skuespillere reagerer på at kjendiser får flere roller i dramaproduksjoner. Er antall følgere viktigere enn faglig tyngde, er

0: ett av spørsmålene. Skuespiller og instruktør Tani Dibase merker utviklingen på scene og skjerm.
1: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett, eller hvem som fett.
2: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen i Tre nøtter til Askepott.
3: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
4: Er det din sko, kanskje?
3: Det er hvertfall ikke din.
2: Kunstnerisk leder og eier av scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
5: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet i pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så den risikoen veldig høy.
0: Reporter Tuva Marie Sørum, NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

var Delbert McLinton, My Baby's Lovin', i frokostradio. I dag så skal frokostkonsernen ta for seg en familiehistorie av det kanskje litt triste slaget. Det er tilegnet oldemora hans, Josefine, som døde i barselseng med sitt fjerde barn, bare 24 år gammel. Likevel så har hennes liv båret frukter. Flokken av etterkommere bare veks og veks, skal du få høre Atle Nilsen fortelle om etter Bjørn Nedsvåg og Elvira Nikolaisen.

hennes, og at hun og søsteren, etter morens død, en gang hadde sett et kraftig lys over sengen. De var sikre på at moren skulle komme ut av det lyset. Da mormor døde i 1994, var hun nesten 99, og hadde selv 4 barn, 11 barnebarn, og en stadig voksende flokk oldebarn. Men Josefine skulle aldri få se barna sine vokse opp. Barseldøden i 1897 var 100 ganger høyere enn den i dag. I Norge, statistikken litt uklar, men oldemor Josefine var en av nesten 400 kvinner som led samme skjebne det året. Min oldemor Josefine ble født i Borre i Vestfold 14. august 1873. Hun var en blid og vakker jente, og ble kalt for Borresolen fordi hun spredte lys og glede på hjemstedet. Josefine vokste opp med 2 brødre, en som var eldre enn henne, og en yngre, og hun var en livsglad og omsvermet jente. Hun elsket å brodere med perler, blant annet med tråd som hun spant av hår. Josefine ble konfirmert i Borre kirke i 1888, og til konfirmasjonen fikk hun en bibel med messingkanter og hjørner som kunne lukkes med en klaffspenne. Den var hun svært glad i, og hun limte inn et bilde av sin mor i den. Jeg har et bilde av den bibelen også, sammen med bildet av oldemor. Og Josefine var svært vakker. Det blir fortalt at det var flere unge menn i distriktet som gjorde sine hoser grønne hos henne da hun begynte å bli voksen. Men da hun var 18, traff hun 5 år eldre Arnulf Becker fra Horten, og 8. september 1892, like etter Josefines 19-årsdag, giftet de seg i Borre kirke. Det unge ekteparet bosatte seg på Gullerød gård, ikke så langt fra Åsgårdstrand, og på dagen 9 måneder etter bryllupet, 8. juni 1893, ble lille Helle Kristine født. Men lykken ble kortvarig. Lille Helle døde bare 6 dager etter fødselen. Året etter snudde lykken igjen. Da ble Magda Margrethe, mormors store søster, født. Og 27. desember 1895 kom mormor Aslaug Kristine. Da var Josefine 22 år gammel. Mormor var svak ved fødselen, og de var redd for at også hun skulle dø fra dem. Hun ble døpt hjemme 2. januar 1896, for sikkerhets skyld, og dåpen ble bekreftet i Slagen kirke 31. mai samme år. Men mormor vokste seg frisk og fikk et langt liv med mange etterkommere. Men hun ble altså morløs før hun hadde fylt 2. I 1897 gikk det nemlig mot en ny fødsel på Gullerød, men denne gangen ble fødselen for hard for 24 år gamle Josefine, og hun døde 14. oktober 1897 med et fullbårent guttebarn som heller ikke overlevde. Graven hennes ved Borre kirke er der fremdeles, og også ektemannen Arnulf ligger der sammen med henne. Arnulf døde i 1952, 84 år gammel, og han dyrket minnet om sin elskede Josefine hele livet, selv om han giftet seg igjen og fikk 2 sønner med sin nye kone. Oldemor Josefines liv var kort, men lykkelig, og hun etterlater seg en stor flokk med etterkommere. Min kusine Kari er en av dem. Hun bor på Gullerød gård i dag og fører arven derfra videre. Og jeg er naturlig nok grenseløst takknemlig for at Josefine har levd. Jeg ville likt å ha kjent henne, Borresolen. Og lever gjør hun jo, så lenge noen husker henne. Jeg skal gjøre mitt for at det blir lenge. Josefine Gustava Johansdatter Becker, 1873 til 1897, alltid i våre hjerter.

0: og jeg blistrer ei tone til svar.
1: Alf Prøysen og Willy Andresens orkester, dette var Sjarmør Even. Er du ivrig på å se fotballkampen, du? Altså live, stå ut ved sidelinja eller sitte på tribunen og se fotballkampen. Da må du være opp sent på natta hvis du skal se de fotballkampene live. Og det skjer i Finnmark. For der er det, har det brett om seg med fotballkamper midt på natta, der ungdom spiller cupkamper etter midnatt. Klubbene forstår at noen reagerer, men sier at manglende halvkapasitet er årsaken. 16 år gamle Ishan Faran forteller at han har spilt kamper som var ferdig 13:30 på natta.
2: Det er ganske sent, synes jeg. Da klart jeg ble byttet ut med en gang, og at det var drittrøtt.
3: 16 år gamle Ishan Hikmat Faran forteller om en fotballturnering i Alta i fjor vinter, da han var ferdig å spille kamp 13:30 om natta. Da han omsider kom seg hjem for å sove, var ikke det så enkelt.
2: Da dusjet jeg, og så satt jeg bare og til og alt der. Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var drittrøtt og slitt, men jeg fikk til å sove.
3: På grunn av liten halvkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark. Ishan sin kamerat Abu Albedani er delt i synet på kamper etter midnatt.
4: Ja, det er for sent. Det er jo sovetiden min, men det er jo artig å ha kamper litt senere også. Og så færer man hjem og sover. Men det er jo først at man har kamper dagen etter.
3: Blant foreldre har de sene turneringskampene blitt en snakkes. Men en som har gått offentlig ut med et leserinnlegg i lokale medier, er fotballmamma Merete Reginiussen.
5: Ungene synes jo sikkert at det er helt greit å døgne til neste dag og aldri gå og legge seg hvis de hadde fått bestemme. Men jeg tenker at det er jo vi voksne som må sette de sunne grensene.
3: Hun synes det er prisverdig at klubbene arrangerer aktiviteter for barn og unge.
5: Men det er når skal det her skje?
3: I en turnering i Alta for noen uker siden var siste kamp på programmet lagt til 12:30 på natta. Da hadde spillerne vært våken fra tidlig på morgenen og vært på skolen før de kom til hallen. Reginiussen mener det nærmest er naturstridig å holde ungdom våkne til over midnatt for så å kaste dem inn i fysisk aktivitet.
5: Jeg er ingen ekspert på hverken idrett eller kropp. Jeg er bare en mor. Men det er jo forsket på det her, at kroppen vår fungerer ikke på nattestid. Det er da vi er på våres laveste nivå. Vi presterer dårligere, vi konsentrerer oss dårligere, og vi har rett og slett lavere reaksjonsevne. Melatoninproduksjonen er på sitt høyeste. Det er da vi skal hvile, det er da vi skal restituere. Det er ikke da vi skal drive og konkurrere.
6: Altså, mange ungdom vi har pratet med synes jo det her er gøy. De husker jo å spille den nattkampen.
3: Det sier Johan Baseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest. I deres turnering i vinter var siste kamp 12:30 på natta.
6: Hva er alternativene for oss da? Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene? Som gjør at igjen færre lag kommer fordi det er korte kamper.
3: Andreas Taksgaard, daglig leder i Bossekopp UL, forsvarer praksisen med at det er mange lag og vanskelig å avvise noen på grunn av liten halvkapasitet. Samtidig.
7: Jeg ser jo at det er en utfordring på begge siden i det her, om hvordan man skal imøtekomme et sånt problem. Men jeg er jo veldig åpen for at vi skal ta den diskusjonen i egen klubb, først og fremst.
5: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger. Vi kan sette en førstemann til mølla-prinsippet. Vi kan ta ned spilletida per omgang. Vi kan gjøre dem på turneringsoppsettet. Det finnes mange andre muligheter.
3: Finnmark fotballkrets opplyser til NRK at de overlater til klubbene å finne de beste løsningene. Fra klubbene får vi vite at lag har mulighet å reservere seg mot sene kamper. Samtidig forsøker de å la dem som spiller sent, ikke starte tidlig dagen etter. Akkurat det synes 16 år gamle Ishan er bra. Allikevel synes han det beste hadde vært om kampene gikk litt tidligere på kvelden.
2: Jeg ser kampene burde slutte cirka 10 eller 11.
1: Ja, det sa Ishan Faran til reporter Hanne Larsen.

Singing the Blues. Dette var Tommy Steele i Frokostradion, hvor vi nå skal la deg få lov til å bryne deg på et kvalifiseringsspørsmål til Nøtteknekkeren. Håper du har funnet frem NRK Radio-appen, søkt opp Frokostradion der, og har du det, så er du klar til å avgi svar på følgende spørsmål. Hvilke farver er det i det ukrainske flagget? Du ser vel for deg det ukrainske flagget, kanskje? Og hvilke farver er det du ser der? Send inn til Nøtteknekkeren, eller til Frokostradion, da, til et svar på kvalifiseringsspørsmålet. Er det riktig? Ja, så kan jeg inn at det der Madeleine Cederström trekker opp av navnet, i hvert fall navnet ditt, trekker opp av hatten, sånn at du får være med i Nøtteknekkeren i godt selskap rett etter klokka 10.00.

0: Du vet.
1: Åh, full av beundran. Takk du, og lov at de vil.
0: Tilbake til der vi startet nå, altså ja. Med disse farvene i det ukrainske flagget.
1: Ja.
0: Jeg håper ikke at, ja, det er mulig at vi hjelper noen nå, men jeg tror det er veldig mange som klarer. Her er musikk fra, og det kjenner du til, fra et land som har de samme farvene. God sending da.
1: Tusen takk.

Dette var ABBA med det nyeste nye fra den kanten, noen år siden denne her kom, men det var like fullt det nyeste nye. I still have faith in you.

0: Rune Larsen og Anne Vedeng, så møtte jeg deg. Du av den generte og litt småengstlige typen? Det mange som det, og det noen som har det verre enn andre. Emma Kristina, hun turte ikke å leke ut i friminuttene, og til det stivna når det var presentasjon foran klassen. Men så fikk de skolemestringskurset Minirisk sammen med foreldrene, og da ble de mye modigere.
1: Hva skal vi spille?
2: Idiot?
1: Ja.
3: Emma Kristina Karlsen Sodefjed og venninna Tille Biru Hansen er ofte sammen i friminuttene på Vilsminne skole i Kristiansand.
1: Så bare litt lavest det.
2: 4.
1: Da starter du.
3: Men sånn har det ikke alltid vært for Emma Kristina. Tidligere var hun redd for å spørre noen om å leke, både på skolen og på fritida.
1: Når jeg skulle legge meg, så kvar meg alltid neste dag, fordi jeg tenkte på veldig hvem jeg skulle være med og sånn, og liksom var redd for å ikke finne noen å være med. Jeg følte at ingen liksom hadde lyst til å være med meg, og liksom at jeg ikke var god nok for det, på en måte.
3: Men hun var god nok. Hun trengte bare hjelp til å møte frykten for å spørre. Tille syntes det var skummelt å prate høyt foran klassen.
1: Jeg grudde meg så mange uker før, og så gikk jeg rundt og tenkte på det ganske mye. Og så var det sånn, jeg ble litt sånn varm og sånn ukomfortabel når jeg bare tenkte på det, liksom. Men det hjelper veldig mye etter Minirisk, da.
3: Nå har begge gått på mestringskurs. Minirisk lærer barn å mestre ting som de syns skummelt. Det sier Åshild Tellefsen Haaland, som har vært med å utvikle kurset.
4: Det i hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men som hemmer de i hverdagen. Og jeg tenker at på sikt kan det forebygge skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Det er jo noe av det vi håper på, vi kan se i det forskningsprosjektet vårt. At en ting er jo å implementere Minirisk, men det som vi har sett det har vært en effekt, det er at skolen som helhet får et redskap til å jobbe med sånn såkalt uhensiktsmessig tilrettelegging. Det vil si at det er veldig lett å tilrettelegge for at elever får slippe alt mulig som de er redde for.
3: Det jobbes med å utvikle en nasjonal retningslinje med anbefalinger om forebygging og oppfølging av skolefravær. Der kan Minirisk være aktuell. Vi mener at alle lokale tiltak med hensikt å forebygge fravær er bra, men det er ikke vårt mandat å anbefale et enkeltprogram. Det sier Linda Eklund Brein, som er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.
5: Hei da!
2: Hei!
3: Sosiallærer Kari Nyman holdt kurset sammen med jentene, og nøkkelen har vært å møte frykten ved å oppsøke den.
5: Når en strever med engstelighet, så er det jo tanker og følelser som hindrer, som er negative tanker og følelser som hindrer barna eller oss i å gjøre noe, da. Så jo mer du øver, jo mindre farlig blir det. Og jo mer ser du at dette her var jo ikke så galt. Det gikk jo veldig fint.
3: Etter kurset har livet blitt langt lettere for Emma Kristina og Tille.
1: Nå gruer jeg meg ikke mer til å ha sånn presentasjon fra klassen. Fordi jeg vet jo at det går jo helt fint, liksom. Det er ikke noe farlig med det.
2: Nå har jeg noen å være med i alle friminutt, for jeg er ofte en del gjeng som spiller en gang i marka. Det er veldig hyggelig, og så pleier jeg veldig mange å være med på fritid og sånn. Nå går det helt fint.
0: Reporter i Kristiansand, Elisabeth Sandve.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 10. I Sverige 23 sivile drept og 30 skadd i gjengskytinger siden 2023, viser tall fra svensk politi som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig truffet av skudd og folk som drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske i går, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
1: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Hele intervjuet med Sylvi Listhaug kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det er flere saker med skolefravær der det bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemene. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
2: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt. Og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager eller 10 enkeltimer eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
0: Ta med til slutt at nettavisen journalist Steinar Suvatne blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK. Han tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Suvatne har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i nettavisen og i Dagbladet. Han var en av forfatterne av boka Partiet, som handlet om Arbeiderpartiet, og som fikk mye kritikk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: og har lært seg utrolig mye og godt utrustet til å stå I sånne type situasjoner.
1: Men det må jo, det må jo, det må jo finnes et alternativ. Kan vi ikke si det? Litt slack. Det kan jo ikke være nytt. Dette.
0: Nei, det kan du si, og jeg har noen ganger lurt på også om de har for stor arbeidsbelastning, men når man forsker litt på dette, så ser man jo at dette kanskje overrasker mange, men noe av den største belastningen på leger jo ikke nødvendigvis de lange vaktene, men det det moralske stresset. Det opplevelsen av å ville hjelpe, kunne hjelpe, men så står systemet litt sånn I veien at det noe med organiseringen på sykehus, eller at de ikke har nok ressurser og sånn, så det moralske stresset, og det kan jeg jo kjenne igjen bittelitt av fra min psykologhverdag, selv om den ganske annerledes, det å ikke få hjulpet når du kan, det en større belastning enn å gå disse lange vaktene.
1: Ja, det kommer ju ganska gott fram I serien också.
0: Ja.
1: När våran huvudperson inte får lov att göra det hon faktiskt kan göra. Och så ska vi inte säga så väldigt mycket mer. Folk må ju bara se på det här. Men du, en annan sak som är du som har jobbat i de här miljöerna. De käftar ju lite på varandra. Ja, det vanskeligt. Ta et valg, skriker
0: overlekerne. Ja, det god TV-underholdning, men de legene jeg kjenner og snakker med sier jo at dette jo kanskje det de... Selv om det finnes sånne opplevelser, ikke sant, som på alle arbeidsplasser, så det en eller annen person som har litt kort lunt eller kjefter litt mye, så jo hovedregelen, og det også mitt inntrykk selv, at leger først og fremst veldig gode på å støtte hverandre, de gode på samarbeide, de gode, ikke sant, spør de hverandre, så du får hjelp, så det nok, selv om arbeidspresset høyt, og det moralske stresset høyt, og det liv og død og sånn, så står de først og fremst sammen, så jeg tror nok. Men det som også noen sa til meg, var jo at det mye, og det kan jeg også kjenne igjen, altså at det mye mer avbrytelser, som man... Så enn det vi ser I list, sånn at det skjer mer på vakt, sånn at man blir avbrutt av telefoner og henvendelser og sånn.
1: Så, det enda mer stressende.
0: Ja, det enda mer stressende. Det kanskje litt mindre kjefting, det det nok. For hvis ikke, så hadde det ikke vært mulig å gå på jobb. Men det bekymringsverdig. Sykehuslegger slutter jo, og heller ikke skal vi spoile for mye, men det jo et tema hos flere av disse karakterene da, at de lurer på om kan de stå I dette, skal de gå til det private og få roligere, ikke sant, roligere hverdag. Så vi må ta vare på sykehuslegene våre. Det må vi virkelig gjøre. Det de som gjør at helsevesenet så godt som det I Norge da.
1: Jørgen, tusen hjertelig takk, og vi ser frem imot sesong nummer 2.
0: Virkelig, jeg gleder meg.
1: Ha det godt.

0: NRK Nyheter, nå klokka 11. Ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skutt ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt så ble en boligblokk i Moskva truffet av et ukrainsk droneangrep. Dette er en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene er i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin, han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han er bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
0: Langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med fjoråret. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år så har 28 trafikanter mistet livet, mot 18 samme periode i fjor. De fleste som omkommer i trafikkulykker er menn. I 2026 så har 20 menn mistet livet, mot 8 kvinner. I Sverige er 23 sivile drept og 30 skadd i gjengskytinger siden 2023. Det viser tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig er truffet av skudd, og folk som er drept fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående rammes fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
2: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade og borte lenge fra jobb.
0: Regjeringen vil lære av prosjektet til togselskapet, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: SJ er flinke til å jobbe med å forebygge hvordan du håndterer vold og trusler, og så vet at dette her er arbeidsplassen til folk. Og det å være trygg på arbeidsplassen sin, det å ha et godt arbeidsmiljø, er utrolig viktig. Nå jobber vi med en ny nasjonal arbeidsmiljøstrategi, og da har vi mye å lære til måten SJ jobber med å trygge arbeidsplassen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: og skrevet flere tekster for oss. Hun har skrevet veldig mange av tekstene våre, men også Aril på Tangenter, og jeg har skrevet noen tekster.
1: Osmund, du er jo her derfor at det, dels for at du har kommet med en ny musik, vi ska lyssna på det alldeles strax, men jag vill gärna prata med dig lite grann med ditt samarbete för Ukraina. Hur startade det?
0: Det är en kar i Kharkiv i Ukraina. Så Kharkiv, det är ju bara 3 mil från gränsen till Ryssland, så han har fått uppleva krigen väldigt tätt på. Han är en väldigt duktig musiker. Flink vokalist og multiinstrumentalist. Han spiller alt fra synt til kirkeorgel og nykkelharpa. Dessuten så er han radiovert i 4 stasjoner nå. Det er 2 i England og 1 i Tyskland og 1 i Frankrike. Og han spilte musikk av Progatom. Og så fikk vi litt kontakt i forbindelse med det. Og for, ja, det som også skjedde var at Russland hadde jo gått angrepskrig mot Ukraina, og han ba innstendig folk som musikervenner og litt sånn om hjelp til å bidra til lokal motstandskamp. Mm. For de trenger jo egentlig alt. Så ja, da begynte jeg å bidra der for en 4-5 år siden, og siden har vel det fortsatt litt sånn jevnlig.
1: Og du sendte penger ned, rett og slett?
0: Ja, jeg sendte penger og fikk veldig konkrete tilbakemeldinger på hvordan det ble brukt, og det synes jeg var veldig hyggelig.
1: Hva ble du brukt til?
0: På vinteren, når det var veldig kaldt, så var det for eksempel for folk i skyttegraver, så var det til å lage små varmeapparat, sånn at det kunne varme seg der når det var bitende kulde i Ukraina. Mm. Så det føles jo veldig godt å vite at det er noe fornuftig. Dessuten så har de jo kjøretøy. Mye har vært dedikert til en gruppe som jobber med quadcopter og droneoperasjoner i nærheten av grensa, og de trenger transport. Og da har det vært, det er ofte de bilene får en smell eller trenger vedlikehold, og da har det vært litt sånn konkret vedlikeholdsarbeid for det de trenger å kjøre med. Mm.
1: Og så har du samarbetat med honom rent musikalskt. Du får fortelle grunnen til hvorfor.
0: Vi jobber nå med et album i Progatom som kommer ut i løpet av året, og der er det en sang som jeg har laget som heter I Can Smell the Hay, og den har en litt spesiell bakgrunnshistorie, for den er egentlig fra 1941, hvor jeg ble inspirert av et bilde av det var tyskere som de drev egentlig og brente ned jugoslaviske byer, og det samlet opp en gruppe sivile og partisanere foran en stor høystakk, hvor de skulle rett og slett skyte dem. En av tyskerne nekta å følge ordre, han la fra seg geværet og stilte seg opp sammen med de sivile. Og egentlig, det var på en måte bakgrunnen for dette her, men sangen er egentlig skrevet med latinsk tekst som en slags universal hyllest til de som tør og våger og satser egentlig alt på å stå imot krig og urett og de som på en måte vil de vonde kreftene i verden. Det er egentlig der det var. Roy Klank, han har en fantastisk stemme som går an å høre på hvis han lytter til hans musikk, så jeg visste jo om det. Og jeg hadde hele tiden tenkt for meg at den vokalen her, den hadde vært nydelig, litt sånn i alla gregoriansk stil med latinsk tekst, så at den gir et sånn universelt preg. Så den sangen, jeg spurte han, og jeg fikk umiddelbart ja. Han brukte heller ikke lang tid, og han beklaget veldig at han hadde ikke tilgang til de mikrofonene han vanligvis brukte, for studio var vel bomba. Så han har spilt inn hjemme med det han hadde tilgjengelig, med en slags talemikrofon han bruker i programma sine.
1: Vi skal lyssna på den, og da kan vi forestille oss den her bilden da. Da bilden er...
0: Det er foran en høystakk, så står det mange sivile og partisanere, og så står det tyskere med gevær, klar til å skyte dem. Og da Eikens meld

Hei, du hører litt lyder til å begynne med. Det er insekter, og det er puls, hjerteslag, og det er litt sånn, og det er det det også slutter med. Så er det egentlig litt trist musikk inni dette her da.

0: Idag i Vetenskapshjörnet så pratar vi med Axel Fones Persson som är kommunikationschef för Sintef Digital. Och vi pratar om neuroteknologi. Och Axel, du har ju förtalat om både hur man inom relativt snar framtid kan få blinda till att se genom neuroteknologi och lamme till att kunna röra sig. Och så skrev du till mig att det här är också en möjlighet för framtiden för demens. Fortell.
1: Ja, nej, alltså, och det du är inne på där med hur långt unna är vi, ikke sant? Alltså, når er vi klar då? Du fick ju det exemplet för låta här med att man allerede begynner å få til ting. Og så har man jo sagt tidligere at det snakker om 10 år, mer enn år før denne teknologien klar. Men så litt som med KI, vi har forsket på kunstig intelligens siden 50-tallet, og så plutselig fikk det skikkelig fart og gjennombrudd nå. Og det gjennombruddet hjelper også neuroteknologien, for det handler om å tolke store mengder informasjon fra mønster i hjernen vår, og få gjort noe med det. Og det er jo KI veldig god på, så inni den miksen da, så hjelper det. Men når du snakker om demens da, vi har jo en nevnt Musk i stad som driver på å jobbe med sitt dataspill eksempel, men vi har veldig dyktige folk på her i Norge også. Hos oss i Sintef så er det som heter Sandra Klontegg, som bruker neuroteknologi til å finne ut hva som skjer inni hjernen vår under psykisk sykdom og demens, som du nevnte. Mm. Og da prøver da å måle det som skjer inni på innsiden av hjernen vår, og så bruk den informasjonen til å gi en behandling som passer perfekt for akkurat din hjerne. Din hjerne er annerledes enn min. Vi har mye til felles, men så har du din hjerne en litt annerledes måte å gjøre det på enn min.
0: Precis. Ja. Og så har vi da kommet dit hen at det her kanskje kan hjelpe mot demens, altså. Ja, ja, fortell.
1: Ja, det her er jo litt komplisert. Jeg skal prøve å fortelle veldig enkelt.
0: Og langsomt.
1: Ok, for å se inn i hjernen vår før, så måtte vi jo åpne opp hele skallen. Veldig upraktisk, veldig ukomfortabelt. Nå har vi sensorer som måler ting. Altså, du bruker det i bilen din, ikke sant? Når du parkerer, så sier han bip, bip, bip, bip. Det er sensoren som forteller hvor langt unna du er. Dette kan vi også bruke til å se på innsida av ting. Du setter på utsida av hodet ditt, det ser ut litt som, har du sett sånne riddere før i tida, du hadde jo sånn beskyttelse under hjelmen, en slags sånn finlandshett under hjelmen. Mm. Ser litt ut som det, med mange dutta oppå, altså sensorer. Og de her klarer å fange opp signalene inne i hjernen din. Hvor de signalene er, hvor sterk de er, og så videre. Og hva har det med demens å gjøre? Jo, demens er jo en samlebetegnelse av lidelser som skjer fordi nevroner har sluttet å funke. Mm. Jobben til de her nevronene, det er blant annet å sende signaler rundt hjernen vår. Så når de slutter å funke, så påvirker jo det hvordan du tenker, hvordan du husker, hvordan du føler, hvordan du oppfører deg, ikke sant? Og så er det her teknologien kan komme inn da. For du bruker den hetta med sensorer til å finne signalfeil inni hjernen din. Så for eksempel da, så ser du at det signalet som gikk der, det var da mye svakere enn det normalt sett er. Mm. Kanskje det er grunnen til at du ikke husker ting. Ok, ta på deg den her hjelmen da, eller det med utvikler nå et apparat da, la oss si at det blir en hjelm da, som du tar på deg. Og håper for min del at det heller er en caps. Hjelm høres jo litt sånn heftig ut.
0: Hva som helst som kan hjelpe mot demens, tenker jeg.
1: Ja, det kan du si. Men uansett hvordan det apparatet ser ut da, så har du det på hodet. Og så sender det en sånn elektrisk frekvens, altså et signal da, inn i hjernen din, som styrker det gode signalene. Mm. Altså, for det signalet vi oppdaget var jo litt svagt. Derfor når det ikke fram det du skulle huske på. Ja, men da gjør vi det sterkere litt som noe er på litt...
0: Som amplifier.
1: Ja, nesten litt som en mikrobølgerovn, ser nå jeg for meg. Men det er ikke forskeren her, så ingen må sitere meg på det. Men det som er det gode poenget her, da, det er at hvis vi klarer å gjøre de riktige signalene sterke nok inni hjernen vår, så vil det blant annet hjelpe deg å huske på bedre. Mm. Og da, altså det er jo en drøm for alle oss som går rundt og
0: redd for å bli dement,
1: ikke har sånn kjempelyst til å få demens da. Mm. Er du uheldig og får det, som en god del av oss er da, dessverre, så vil sånne ting som det her da gjøre til at effekten av demens blir mindre for deg. Du klarer å leve med det på en mye bedre måte.
0: Det her ser man vi før, så kan hjelpe folk med demens, men kanskje også med angstlidelser, til
1: eksempel. Ja, ja, ja. Altså, det jo det som det nydelige her, da, ikke sant? Altså, hvis du finner en løsning for en ting I hjernen, så finner du ofte en løsning for veldig mange ting. Fordi at du kan, det hun, Sandra her da, begynte med, det var jo å se på psykisk helse. Altså, angst og depresjon er jo noe mange får, og da det en eller annen signalfeil inne I hjernen, ikke sant? En eller annen ting som ikke når frem der det skal, så noe annet som når frem som ikke var helt bra for deg. Og kan vi bruke da neuroteknologi både til å finne, du tar på en hetta, finne da hvor I hjernen signalfeilene skjer, og så bruker du da den kapsen eller hjelmen eller hva det nå til slutt blir, til å sende inn og styrke de der gode signalene som hjelper deg, og prøve å rette opp den feilen da. Og det jo, som vi får til det her, Madde.
0: Ja, da, det hadde vært bra.
1: Ja, det tror jeg hadde vært bra.
0: Men Aksel, også her, hvor langt undan vi verkligheten her, at det kan, vi kan börja bruke det her?
1: Ja, jeg snakket med hun Sandra rett før jeg kom inn I studio hos deg, og hun var ganske optimistisk, fordi at... det har blitt gjort da, en sånn der, et forsøk på dyr, der man sender inn en spesifikk frekvens som de har da, prøvd for å styrke et bra signal I hjernen til en mus. Da. Og det funket. Og vi vet jo at hvis det funker der, og man bare oppskalerer litt og tester litt, så vil det jo trolig også fungerer på oss mennesker.
0: Vi holder alle fingre, krysser alle fingre for det.
1: Ja, kryss her nå da.
0: Ja, vi gjør det. Ja. Tusen hjertelig takk, Aksel. Neuroteknologi altså.
1: Ja, fantastisk. Okay. Fremtiden lys.

0: svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, så påvirker det været over mye av jorda. Dette vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med El Niño som løper av mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter her, det var Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling skal holde skadedyrene unna, og det i årevis, det viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene blitt et problem for mange i norske boliger, men også i museer og offentlige bygg. Men nå har FHI funnet ut at en ny type forgiftet åte viser seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling vil kunne være nok. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK P1+.

Ja, hei alle sammen. Jukeboksen vår er åpen, og hjertelig velkommen, det er du. Dette var The Brotherhood of Man som sang Save Your Kisses for Me. Og nettopp godhet og kjærlighet, det skal det altså bli masse av, både i form av musikk og fine meldinger ifra dere som lytter på. Så tusen takk til alle som har ringt og skrevet til jukeboksen vår i dag. Rolf i Alta, han er en av dem, og forteller at han har vært på Gran Canaria i vinter. Og da var han mange ganger på danserestauranten Bora Bora i Puerto Rico, som ifølge Rolf da er en sånn skikkelig Kirsten Giftekniv danserestaurant. Og der er det dans hver kveld, pluss søndag formiddag i tillegg. Rolf, han var altså så heldig at han ble godt kjent med en hyggelig dame fra Telemark. Ja, den fant tonen og rytmen i lag. Så er ikke det koselig, dere? Tenk det, finne tonen og rytmen i lag. Og en som ofte vinterstid spiller nettopp på Bora Bora på Gran Canaria, det er altså han Terje Tysland. Så da kommer han flygende her på oppfordring fra Rolf i Alta. Og Terje Tysland, han synger sammen med Bjarne Brøndbo, og siden dette nå var på Gran Canaria, så flyg dem med alle vindene.

Flyg med alle vinnene, Terje Tysland og Bjarne Brøndbo, som vi spiller litt ekstra for Rolf i Alta, som i vinter altså fant tonen og rytmen med en hyggelig dame fra Telemark. Ja, vi har begynt på mai måned. 1. mai er allerede passert, men Kirsten i Ski, hun sender en vårlig hilsen til oss alle sammen og forteller at hun husker så godt ifra før i tida. Da var altså det stor familieunderholdning på Jordal Amfi på

Musikk til å bli i skikkelig godt humør av Kampen Janitsjar Orkester med Sing As We Go, eller Kom og bli med. Nå her i Ukeboks NRK P1 Plus så kan jeg altså by på en allsidig og dyktig sanger og musiker fra Vestfold. Han heter Jon Kirkebø Rosslund, og her skal du få en nydelig og ja, litt sånn lavmælt sang om det å høre sammen og om å høre til.

0: vi to. Og så kan du jo selvsagt ringe hit til Jukebox. Telefonnummeret, det er som før, 2304 11 11. 2304 11 11. Og det er det faktisk allerede flere av dere som har gjort.
1: Ja, hei, Ole Bjørn her fra Drøbak som ringer. En god venn av meg fra Danmark som heter Torben Ledanger. Han hadde jo en hit for mange, mange år tilbake som heter Tjalalalala. Det er vel ikke så mange som tenker at den faktisk er dansk. Men den har dere garantert i arkivet deres, så om dere kunne dratt i gang den, så hadde det vært helt suverent. Ha en fortsatt fin dag til dere alle. Hei, hei.

Se med sjalalalala, det blir jo aldri feil. Dette var Walkers, som altså var en dansk glam rock gruppe, og da med sangeren og låtskriveren Torben Lendager i spissen, som han Ole Bjørn i Drøbak tipsa oss om. Og nå ifra dansk pop så skal vi over til et herlig norsk-svensk musikalsk samarbeid, og da er det altså en hel kvartett som skal bidra her. Det er Åge Aleksandersen, det er Bjørn Afzelius, det er Mari Boine og det er Henning Kvitnes, og da skjønner du sikkert at nå kommer plata med Rosalita.

Ja, hallo, det er Karin Skjønning. Jeg er redd ikke å ha noen sånne spennende historier å fortelle. Men jeg sitter også i god stol og ser utover Oslofjorden. Jeg bor i Ås i Røyken, og det er alldeles nydelig. Det glitrer og skinner i solskinnet. Nå har jeg nettopp vært på en lang tur, og det var deilig. Det var en deilig luft ute. Men nå fikk jeg så lyst til å høre trompetkonsert av Haydn. Tredje sats, spilt av Ole Edvard Antonsen. Jeg er veldig glad i trompetmusikk. Hilsen til alle sammen, og takk for meg.

Velfortjent applaus der til Ole Edvard Antonsen på trompet og Argovia Philharmonic, som altså heter Sveitsisk symfoniorkester, som ble leiet av Rune Bergmann. Og vi hørte tredje satsen fra trompetkonsert i S-dur av Josef Haydn. Og før dette så var det altså han Geir Lystrup som var i jukeboksen din, og det med den fine sangen Det andre. Karin Skjønning, du sa jo når du ringte inn her at du i grunn ikke hadde noen historie å fortelle, men da din fine skildring av en vakkert glittrende Oslofjord, det var noe historie mer enn bra nok, synes noe jeg.

Linje 3 Krem og Los Camperos var dette quizkredittnavn. Og det altså så kjekt at det så mange av dere som hører på Jukebox i dag, som sender meldinger og som ringer og vil dele det som den aller fineste plata for dere sin del med oss andre. Og nå det altså, skal vi se her, det jo Kirsten på Sofie Myhr som sier at I know that someday you'll want me to want you med Ricky Nelson. Det en av hennes favoritter. Så den synes hun at alle vi andre som hører på, og da programleder i Jukebox i dag, også bør få gleden av. Så her kommer altså denne fine plata. Someday you'll want me to want you, Ricky Nelson.

En smektende Ricky Nelson fikk du her. Someday you'll want me to want you. Knut Beredesen i Oslo, han forteller at han hører på Jukebox hver dag. Takk for at dere finnes, skriver han. Og så hyggelig da, Knut. Du vil gjerne høre noe med Cat Stevens, for han forteller da, han Knut, at denne artisten, Cat Stevens altså, han har fulgt i mange år, ja faktisk, så begynte han å bli oppmerksom på han allerede for 50 år siden, og da snakker vi jo 70-tallet. Og nettopp i 1970, på albumet Tea for the Tiller Man, så kom sangen Father and Son, som da Knut Beredesen i Oslo deler med oss alle sammen her i dag.

Ja, det er en sterk sang dette, om sønnen som da held på å løserive seg ifra faren. Father and Son, Cat Stevens var dette, på oppfordring ifra Knut Bredesen i Oslo. Nå spiller vi altså Ricky Nelson, så var det Cat Stevens, to amerikanere på rappen, så nå må vi ha det litt sånn skikkelig heilnorsk her i Jukebox, så da skal det bli tekst av Ivar Aasen, melodi av Trondheimsmann Ludvig Mathias Lindemann, og så er det Herborg Kråkevik, her kommer Mellom Bakkar og Berg.

0: Lionel Richie var dette med sin fine ballade Say You, Say Me. Her i Jukebox i NRK P1 Plus. Ja, dere, det nærmer seg 17. mai nå. Har du tatt fram bunaden og sjekket om du fortsatt greier å få klemt det inn i den? Jeg for min del, jeg måtte nå gå til det skrittet og få den ja, virkelig kraftig utsydd her for et par år siden. Så nå kan jeg i hvert fall puste når jeg har på meg bunaden på 17. mai. Men bunad, det er jo ikke et must for denne dagen selvfølgelig. Men det å feire at Norge er et fritt land, det er det verdt å heise flagget for. Og nå skal du få litt historisk info om nettopp denne flotte nasjonaldagen vår.
1: Hei, det er Berit fra Trondheim som ringer. Og nå er det snart 17. mai, og øverst i Ilaparken i Trondheim, der står en statue. På statuen står det Mathias Konrad Peterson, og han satte i gang det første borgertoget i Norge for nøyaktig 200 år siden, altså i 1826. Karen her, han var også redaktør i Adresseavisen, som da er Norges eldste avis og ble gitt ut første gangen i 1767. Så jeg tenkte bare jeg skulle sende en hilsen til det norske folket, for at Bjørnstjerne Bjørnson, han kom en 40-50 år senere med det første barnetoget. Og så ønsker jeg meg min tanke er fri.

Veslemøy Solberg var det som i dag sang «Din tanke er fri» her i Jukeboks. Og Berit i Trondheim, takk skal du ha for din lille historietime. Det var nyttig lærdom for meg i alle fall, at Mathias Konrad Pettersson, det er han som regnes som 17. mai-feiringens far. Så da vet vi det altså, at Trondheim var tidligere ute enn i alle fall Oslo med offentlig 17. mai-feiring. Men nå har det vel vært slik til alle tider da, at så her norske storbyene, de kives litt seg mellom å være den beste byen. Og her er det nå en by til som melder seg på i konkurransen, nemlig Bergen.

Ja, tenk om alle flyttet til Bergen, da hadde det vært det halloi da. Dette var Trygve Thue det med sin fine bergenske versjon av California Girls, som vi jo ellers kjenner med The Beach Boys. Jon Hogstad på Frosta i Trøndelag, han forteller at i går så kom han over en sang med titlen Stranger in Paradise, og den var med Sarah Brightman. Og den var altså så fin at den må han bare dele med alle lytterne i Jukebox. Musikken den er opprinnelig skrevet av den russiske komponisten Alexander Borodin, og han levde jo på 1800-tallet, men så ble altså denne fine melodien da tilpasset og gjort kjent gjennom musikalen Kismet. Og stemmen til Sarah Brightman, nå når hun synger, den må jeg bare beundre, sier han, Jon Hogstad på Frosta. Så da skal også alle vi andre da få gleden av å høre denne vakre sangen. Her synger Sarah sammen med London Symphony Orchestra.

Vakker, klinkende rein og klar sopran fikk du her, Sarah Brightman med London Symphony Orchestra. Stranger in Paradise fra musikalen Kismet. Litt mer rusk på stemmen blir det nok nå når vi skal slippe til Rod Stewart, og det med These Foolish Things.

0: skal du gjøre på den nye her?
1: Kom deg opp på vegetagen!
0: Jeg kan da om du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Nei, kan vi kjøre åkeren og sånt, eller? Hele vegen tar fort.
1: Hei!
3: Ja, ja, ikke bare å komme seg til trekspillfestivalen i Skjåk når en kjører traktor med henger. Men jeg tipper at det flere av dere som nå enten selv har kjørt traktor eller møtt en traktor på veiene nå i disse dager, når det jo er høysesong for både pløying og harving og vårånd. Og der som jeg bor, så har jeg faktisk noen store kornåkrer rett i nærheten, og det var så trivelig noen

Har bonden holdt på med traktoren sin ut på åkeren, og rundt den så var det altså en diger flokk med lystige måser, som vel håpet på å finne seg en feit meitemark innan nypløyde jorda. Vårstemning for fullt altså. Men det jo forskjell på jordsmonn, og det vet alle som arbeider med jorda, enten du nå bonde eller en hobbygartner.

Return to Paradise og Ole Ora på Åndalsnes. Kjempefint at du dro fram denne sangen i jukebox i dag, for dette er jo langt fra den mest spilte låten av Elton John. Fin er den, Return to Paradise. Her nå har det tikket inn en melding, og den kommer ifra Lars ved Fjæra i Trondheim, står det. Litt hasse og tage på en mandag. Litt våvet. Ja, det blir det jo til hver og en av lytterne å avgjøre. Hasse og tage, en fantastisk duo. Hva har du i fikkan, Jan? Med Lena Nyman og Gjøsta Ekman. God humor har vel aldri tatt livet av noen? Snarere tvert imot.

Ja, en heftig tango, det er risikosport det. Dette var Gösta Ekman og Lena Nyman. Og det store spørsmålet var altså, hva har du I fikkan, Jan? Jeg tror det bra at Traveling Wilburys neste mann ut her nå, og det med Handle with Care.

Og jeg hører, jeg kjenner jo også til George Jones, jeg liker veldig godt han også. Så jeg kunne jo tenkt meg og hørt begge to, for jeg forstod at de hadde spilt inn mange plater i lag, duettplater. Så det hadde vært voldsomt kjekt å få tørt en av de i lag. Og så var det jo tilbake til den dagens 50-åring med Tammy Wynette. Den hadde jeg ikke hørt før. Og den var nydelig. Den hette Till I Can Make It On My Own. Ja, da ble det jo flere ønsker da. Men kanskje jeg kan få høre både duetten og Tammy Wynette alene. Det hadde vært kjekt. Tusen takk fra Gudrun i Randaberg.

0: Ja, dette er kanskje den aller mest kjente duetten som Tammy Wynette og George Jones har sunget inn sammen, nemlig Golden Ring. Og før det så hørte vi til I Make It Of My Own, Tammy Wynette. Og dagens 50-åring da, som hun Gudrun i Randaberg refererte til, den hører du altså i frokostradioen her i NRK P1+, mandag til fredag, sånn om lag klokka 8:50. Og her er det da altså min gode kollega Rune Johansen, som forteller om musikk som markerte seg og ble mye spilt for 50 år siden. Artig. Dagens 50-åring altså her i NRK P1+, i frokostradioen. Men nå er det på tide å ta inn en telefon igjen.
1: Hei, det er Johanne Hopen fra Åfjord som ringer. Jeg ønsker å høre Riktige venner av Håkon Banken. Årsaken til akkurat den melodien, det er at teksten passer perfekt på mine gode naboer. Etter at jeg ble enke for 2 år siden, har naboer her i boligfeltet stilt opp og hjulpet meg ekstra mye. Derfor pleier jeg å si, jeg har verdens beste naboer, og de fortjener en sang.

Riktige venner og gode naboer, dem er gull verdt. Her var det Håkon Banken som sang for oss. Og her kommer sannelig også Michael Bolton.

Michael Bolton, han en skikkelig soul provider, og det beviste han her. I dag så sludde det og snøde litt her på Voss, forteller hun Berit, som da håper at det går bra med de plantene som hun nettopp har sådd ut. Huff, huff, sier hun. Men jeg har nå sett litt på yr da, Berit, og det ser ut som allerede i morgen så blir det noe litt bedre vær og litt varmere på Voss, så da får vi bare krysse fingrene. Og så sier du at det kunne nå vært fint da på en litt sånn gråværsdag og hørte Rune Larsen og Anne Vedeng med den fine sangen «Så møtte jeg deg», for spiller vi den, da skal du synge med, lover du. Så da er det altså bare å renske stemmen, for her kommer de.

Rune Larsen og Anne Vedeng var dette i den fine duetten «Så møtte jeg deg». Og da er vi snart ved veis ende for denne utgaven av Jukebox. Inger Helga Skinlo er navnet mitt, og jeg ønsker deg nå en riktig trivelig dag videre, og gjerne da i selskap med oss her i NRK P1+, for her fortsetter musikken. Og så må du gjerne gi lyd ifra deg, send oss en melding, en e-post, eller slå på tråden til oss 2304. 11.11. Og her kommer sannelig også Willie Nelson. Crazy!

0: Ring inn ditt plateønske til Jukebox på telefon 2304 1111 eller via appen NRK Radio.
1: Klokken 14, her NRK Nyheter. Det uvisst om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne på sin side avviser at et av deres krigsskip truffet av iranske raketter. Mens iranske statlige medier skriver at et amerikansk krigsskip truffet av to raketter på Hormuzstredet, fordi USA har ignorert Irans advarsler. Partene ønsker kontroll på historiefortellingen, det sier utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Nå vi midt oppe I en sånn klassisk situasjon I en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av som kan, at dette kan dokumenteres uavhengig.
1: Det stor skogbrandfare på hele Sør- og Østlandet, og nå settes to ekstra helikoptere I beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gress- og lyngbrand I Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet, med spredningsfare. Mandag formiddag begynte det å brenne I et skogsområde på Persbråten I Bærum, men branden ble slukket etter kort tid. Norge jo kjent for midnattssol, men fotballkamper på natta vekker reaksjoner I Finnmark. Ungdommer I 15-årsalderen spiller turneringskamper etter midnatt. 16 år gamle Ishan Faran spilte kamp som var ferdig 1:30 om natta.
3: Det ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og at det var dritrødt.
4: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer I Finnmark.
5: Hva alternativene for oss da?
4: Det sier Johan Vaseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein I Hammerfest.
5: Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter I kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper?
6: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger.
1: Det sa til slutt fotballmamma Merete Reginiussen til reporter Hanne Larsen. Så skal vi høre at salget av potensmiddelet Viagra skyter I været. Det ble solgt nesten 5 millioner Viagra-tabletter I Norge I fjor. Det viser tall som P4-nyhetene har hentet inn fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen. Apotek 1 sier til P4 at den typiske kunden ikke lenger en mann 50 pluss, men familiefedre I 30-årene. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
7: Dette nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

0: In the Arms of Love. Og med disse smektende ordene og tonene fra Andy Williams kan jeg ønske velkommen til en stund sammen med noen av de mange artisterne vi har i arkivet vårt. Andy Williams sång om armene. Nå går vi over til en annen del av anatomien, nemlig hjertet.
1: Vi så vår langs mjøsatt

Lill Lindfors fikk være med å fylle opp svenske kvoten her I Nonstop. Nå vet jeg ikke nøyaktig hvor stor denne kvoten men vi tar imot det vi får fra søte bror, eller syster. Over til noe helt annet, og de som utgjør en av mine favorittvokalgrupper, The Mills Brothers.

Johannes Kleppevik døde så alt for tidlig i 2001, bare 53 år gammel. Kystens trubadur, som han ble kallet, etterlet seg heldigvis mange fine sanger, og dette var en av dem, Ungkar og Spelemann. Vi flytter oss fra heimlige strender til Sør-Afrika. Der finner vi denne gruppa.

Sol, regn, vind og måneskinn. Bare titelen på denne sången kunne ha kommet fra Meteorologisk institutt. Men det var altså Bjørn Anders Hermundstad som stakk innom nonstop med denne sången. Vi sier takk til deg, Bjørn Anders, og slipper til stjerneparet Barbra Streisand og Neil Diamond.

Tony Bennett hører også med til artistene som var store stjerner på 50- og 60-tallet, men som ikke lenger blant oss. Her hørte vi han i en innspilling fra 1951, Because of You. Dagsnytt står for tur her i NRK P1 Plus om 3 minutter, og vi bytter stil fra Tony Bennett med stort orkester til det mer lågmelte som Anne Graver Klykken byr på i sången «Jeg vet om en».

Klokka 15, her NRK Nyheter. Grunnet stor skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir nå sett inn to ekstra brannhelikopter I beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om

0: stor fare for gras- og lyngbrann med spredningsfare I både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. To handelsskip med amerikansk flagg har nå passert Hormuz-sundet, det hevder USA. Det har I ettermiddag kommet motstridende meldinger om et amerikansk krigsskip har blitt angripet av iranske raketter eller ei, noe Iran bekrefter, mens USA nekter for. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltek på et toppmøte I Armenia.
1: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: Streiken I hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starter 19. April, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innan lørdag, vil over 4000 tilsette totalt være ute I streik. Ukrainske droneangrep fører til større skader I Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skortene ned av det russiske luftforsvaret før den når fram, men I natt ble en boosterblokk I Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være I stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene I stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover I Russland. Så det det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin han sa nettopp eller for noen få dager siden at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere I denne krigføringen.
0: Til slutt, verdens eldste prinsesse, prinsesse Astrid, var I dag tilbake på jobb etter å ha hatt lungebetennelse. 94-åringen deltok sammen med kronprins Haakon på markeringen av 50-årsjubileet til Dysleksi Norge, som prinsessa kongelig beskytter for. Flere I kongfamilien har vært åpne om sine skrive- og lesevansker, blant annet kronprins Haakon. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

Dette var virkelig en årgangsutgave av Edvard Persson, for denne innspillingen av Gamla stan fra 1947. Edvard Persson her i landet kanskje best kjent for «Jeg har bott vid en landsveg», som var gjenganger i ønskekonserten i gamle dager. Vi hoppar i tid og rom. Her Paul McCartney.

skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Steinet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han er.

Samba til trøst med Øystein Sunde. Det må være fint å ha en slik sång å ty til når livet går litt imot. Jeg tror ikke at du en gang trenger resept for denne. Vel, vi går videre i Nonstop, og nå skal du få høre Bobby Goldsboro. Han hadde en storslager i 1968, og den høres slik ut.

Vi skal runde av denne timen sammen med Odd Børretzen og Lars Martin Myhre. De hadde et nært og fint samarbeid i mange år, og det passer godt med en segltur. Kanskje vi ender i Paradise Bay?

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Det er fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere for hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som er veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane NOR, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemann-Moen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.

I dette tilfellet var det Dusty Springfield som åpnet denne timen av Nonstop på denne måten. Vi sier takk, og du velkommen tilbake ved senere høve, Dusty. Vi held frem I bunken av plater og artister, og kanskje det tid for en drøm.

stanna kvar her hos meg, var bøna fra Peter Holm. Og da spørs det, blir det mer svensk i denne timen av Nonstop? Du får bare bli med videre, så vil du finne ut av det. Nå skal du i alle tilfeller få en dose Van Morrison.

glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri

Lindisfarne er en øy ved nordøstkysten av England, men det var også et engelsk folkrockband som hadde gullalderen sin på 70-tallet. Her hørte vi gjengen i Run for Home. Då godt folk er denne timen straks over, og jeg skulle gjerne ha både på solskinn og det som hører med, men vi skal i staden høre på regnets rytme de siste par minutter fram mot dagsnytt. Ikke sant, Ole Ivars?

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og er en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De to svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de to tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varsla, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringa kan bli trappa opp på lørdag, med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken starta 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Dette var The Supremes med You Can't Hurry Love. Og hjertelig velkommen er du til å ta plass her rundt jukeboksen vår I NRK P1+. Velfylt, som alltid, med god musikk, minner og trivelige meldinger, slik som denne som nå kom susende inn I appen vår ifra Anne, som forteller at hun ledsager og medsanger I

demenskoret for Sigdal, Modum og Krødsherad. Og nå altså så driver de med å øve, og på innspurten før konserten den 6. mai. Anne forteller at de 15 sangere som storkoser seg med kjente og kjære sanger, og at på til avslutter hver øvelse med kaffe og kaker, og det høres jo trivelig ut da. Og så kan hun allerede nå friste med en sang som står på repertoaret til denne konserten da, og det nemlig Fuglevise. Det vårdag i skogen, det spretter og gror.

Ja, da dette var fuglevise det. Vidar Lønn Arnesen med kor og orkester hørte vi her. Og demenskoret for Sigdal, Modum og Krødsherad, riktig lykke til da med vårkonserten 6. mai. Det blir nok trivelig å få høre denne artige sangen for publikum, tenker jeg. Arnfinn i Sørumsand, han fryder seg også både over våren og fuglelivet, og forteller at nå grønnes det for fullt. Skjæra, hun er allerede i full gang med å bygge reir, og nå når det da snart er mai, ja da kommer også gjøken etter hvert, så hva med å pusse støvet av den gamle plata med det norske bandet Mosquitos, sier Arnfinn, og sangen «Under gjøketreet».

0: Dette var Mosquitos det, som sang at dersom en stiller seg under treet som Gjøken City, ja, da kan du ønske deg noe, og så kommer det til å gå i oppfyllelse. Men han Kjell, han har altså en munter historie på lager som, ja, slår litt beina under den teorien.
1: Hei, Gjøkboks. Det Kjell som henger. Det var et ung par som var ute og gikk en vårkveld i skaven, og så plutselig så hørte de en gjøk. Så sier jenta til gutten at vi prøver å komme oss under den greina som gjøken sitter på, så kan du ønske deg noe. Og de kom under der, fikk lista seg bort og under der, og så sier du, nå kan du lukke øya, så telle til 10. Du ønsker deg noe da, så kan du åpne øya igjen. Når han telte stille inni seg til 10, så åpnet han øya. Så sier han til jenta, nei, men jøss, er du her enda? Og så tenker jeg at det kanskje er det han Tore Skogmann har vært utsatt for, og for han har laget en sang som heter Stekt gjøk med løk. Den synes jeg er litt artig da.

0: mer.
1: Jeg for min del vet ikke om jeg har takket ja til denne retten. Røkt gjøk med løk. Og den herlig sær når den serveres med fjær, sang Tore Skogman, og det med Arnt Haugens orkester, en rett av det absolutt mer kuriøse slaget, vil jeg si.

Gruppa Lomsk var dette, med Som å komme hjem. Og så var det Tracy Ullmann som sang They Don't Know. Her nå så har jeg fått en trivelig melding fra en kar som kaller seg Bakkegutten, og han skriver: Jack Berntsen var en herlig trubadur. Husker så godt at han i et TV-intervju sa at han tålte godt at folk pratet og lo, selv om han holdt konsert. Ja, så lenge ikke de kaster meg ut, så fortsetter jeg å synge, sa han. Han var en raus mann, men hadde absolutt også sine meningers mot. Og i biografien om Jack Berntsen så står det at han var protestsangeren som stengte døra for EU. Han hadde omsorg for de som sleit, og derfor nå i anledning 1. mai så skulle det være fint å høre visa Flagget på Svolværgeita, med hilsen ifra Bakkegutten.

De som drømmer mareritt om 1. mai på. De fikk en trøpp for brøstet, både opp mot fjellet sår. Et rødt blad.

Jack Berntsen var dette som sang om flagget på Svolværgeita. Og som vi hørte i denne visa, så er det jo så mange måter å demonstrere på 1. mai. Ja, mens noen heiser flagget til topp, så går i solidaritetstog. Andre igjen hiver seg over hagearbeidet. Her er det Norske Kammerkor med Per Oddvar Hildre.

Ja, dette var altså det norske kammerkoret med Per Oddvar Hildre og sangen Første mai. Men nå, her i Jukeboks, så blir det smoking, det blir hvitskjorte, lakksko, elegante strykere og stort orkester. Vær så god, Frank Sinatra.

0: Frank Sinatra selvfølgelig, I've got you under my skin, her i Jukebox NRK P1+. Gjøken, han en gjennomgangsfugl i sendingen vår i dag, og legger for så vidt musikalske egg både her og der. Og den engasjerer også vår gode venninne i Morsjøen.
1: Heia, det var Berit Pauline Ollerskog fra Morsjøen. Jeg har ikke hørt gauken enda, gjøken. Men det jo tidlig vår i år, så vi får vel høre han inn natura om ikke så lenge. Og til det skjer, så har jeg lyst til å høre en melodi som heter Gjøkvalsen. Og den blir framført av Jan Lindblad. Så takk og takk for våren som i anmarsj. Hei da!

Ja, var ikke den herlig? Gjøkvalsen. Her hørte vi Jan Lindblad med Markus Østerdals orkester. Og den godeste Jan Lindblad, han var en svensk naturforsker, fotograf og filmskaper, og så var han altså særdeles dyktig til å plystre og kunne da imitere dyr som vi hørte. Her var det jo både gjøk og andre fugler som ble med i orkestret, takket være Jan Lindblad. Og takket være Berit Pauline som foreslo denne festlige plata i jukeboksen vår i dag.

Love is like a heat wave, sang Martha and the Vandellas. Det er så mange som sender melding hit til Jukebox i appen vår i NRK Radio I dag, og det jo bare alldeles strålende. Nå det Irene I Trondheim som forteller at hun alltid har vært glad I å høre på radio, og I barndommen så var det barnetimen for de minste da, og senere barnetimen på lørdager som var populært å lytte til, så mange spennende hørespill, forteller Irene. Ønskekonserten på mandager var hele familien samlet, og en gang så arrangerte vi Barna Bazaar, og da sendte vi pengene til ønskekonserten, eller radiogavefondet som det het. Den gangen så ønsket vi å høre Bazaar-visa av Olf Prøysen, og det hadde vært artig å høre denne visa igjen. Og hei Irene, ja, jeg har funnet fram Bazaar-visa, men siden du var noe ei lita småjente da den gangen når du og venninnene dine laget Bazaar, så tenkte jeg også at det kunne være ei slik småjente som sang denne festlige sangen for oss. Så her kommer Anita Hegerland.

Ja, dette var Basarvisa det, og her hørte vi altså Anita Hegeland. Hun var bare 10 år den gangen da hun sang inn denne plata, og det var i året 1971. Og så hørte vi da om radiogavefondet, som var knyttet til ønskekonserten før i tida. Det radiogavefondet det har opphørt nå, men ønskekonserten, den består, så den kan du jo fortsatt høre her i NRK P1+, hver søndag klokka 17.00.

0: Ring inn ditt plateønske til Jukebox på telefon 2304 1111 eller via appen NRK Radio.
1: Født i 1855 ved Santa Fe.

guttesjel ble dømt til ensomhet. Morgan Kane var hans navn.

Ja, god kveld. Dette er Kjell Larsen fra Kongsberg som ringer. Og jeg er jo en ivrig lytter av musikk. Både sexpillmusikk, gammeldans og klassisk og litt forskjellig. Og jeg har nå et lite ønske. Det er spesielt en av de mange, for det er mange fine sexpillklubber her i Norge. Og det er en som jeg har hatt stort hjerte for, og det er Lindesnes sexpillklubb. Og da vil jeg gjerne høre den Vigelandsvalsen. Den minner meg om våren, som vi snart er inne i nå. For det har jo vært en litt streng og kald vinter og vår. I vår kan du si det. Med mye vind og greier. Og da får vi får glede oss over det. Og tenk at vi har hatt det så godt da, i alle disse årene. Men det er ikke godt å vite hvorledes fremtiden blir. Det kan ingen av oss si. Men ellers hjertelig takk.

Ja, her fikk du altså muligheten til å svinge deg I Vigelandsvalsen, og det sammen med Lindesnes trekspillklubb. Og Kjell Larsen på Kongsberg, jeg så enig med det. Fremtiden, den kan vi jo ikke spå noe om, men som du sa, vi kan glede oss over dagen I dag og nyte våren som nå på gang.

Tove Bøygaard var dette med slekters rang. Og nå har jeg fått en melding fra Ingjerd Nilsen, som forteller at hun sitter og koser seg i flott nordnorsk vårvær, snø og regn og sol. Om en annen. Mine tanker går til de som daglig jobber og sliter med å holde jula i gang i Norge. Vær og føre kan by på mange problem når en skal rekke fram med varer og tjenester her i vårt vakre, men langstrakte land. Så kunne dere spille Scania-kusken med bandet Tomgang som en hyllest til alle våre dyktige yrkessjåfører. Hilsen ifra Ingjerd Nilsen.

Ja, det passer jo ganske godt da at en sang som handler om bilkjøring blir framført av et band som kaller seg Tomgang. Scania-kusken fikk du her, og Tomgang det altså et norsk countryband som kommer fra Herefoss og Birkenes, og som da liksom har spesialisert seg nettopp på sanger om både bilkjøring og rånemiljø og bygdeliv. Og her hos oss i Jukebox i dag kom altså sangen om Scania-kusken. Nå skal det bli litt sånn bjørkesus her i Jukebox, og da skjønner du kanskje at det er The Jailbird Singers som står for tur, og det med sangen om der, ja, bjørkerna suser.

Mister, mister, var dette med Broken Wings. Og så var det altså Jailbird Singers da med Der bjørkarna susa. Ja, vi begynner på mai måned nå. Og da er det altså et ord som dukker opp. Bikinikroppen. Har du hørt om den? Ja, det var vel kanskje noe mange av oss var litt mer opptatt av det da. I yngre dager før åra satt alt for mange spor. Men det her med å prøve å holde vekta sånn innenfor rimelighetens grenser, ja, den pisken, den blir vi vel aldri kvitt. Arne Olsen, han bor i Nordkjosbotn, og han minner oss om at Trygve Hoff har mange godbiter, og en av dem, det er jo altså bluesen om slanking.

herlige Jan Malmsjø en sang en gang før lenge siden. Eller som når Tom Jones synger denne da, Green, green grass, oh home. Og Ove Rambekk Bjørnerud, jeg vil nå si at å bli omtalt som en smørsanger, ja, det vil jeg nå absolutt påstå er et kompliment. Men akkurat nå her i Jukebox, så ja, det blir ikke direkte smørsang, men det blir altså fengende amerikansk sørstatsrock. Her er Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

Av Lynyrd Skynyrd med låten Sweet Home Alabama. Men nå er det hun Margot i Steinkjær, og hun vil rett og slett ha oss med på en togtur. Kan dere ikke spille Nordlandsbanen med Jens Roksvåg og Elnes Høgda Band, skriver hun Margot på trøndersk. Og ja, vi sier nå takk for invitasjonen, og finner oss kvart vårt sete med vindusplass.

Den fineste reisa på jord, sang Jens Roksvåg med Elnes Høgda Band, som altså tok oss med på Nordlandsbanen, som går ifra Trondheim og til Bodø. Og det passer for så vidt godt, for hun, Astrid, hun bor i Bodø, og hun har sendt meg en melding og sier at er det en vise som står hennes hjerte nær, og som hun selv også har sunget og spillet på gitar i unge dager, ja, så er det Ellinors vise. Den visa er fortsatt like aktuell, og særlig hvis vi løfter blikket også utenfor Norge sine grenser, skriver hun Astrid, som ønsker god 1. mai til alle.

Sverre Kjelsberg var dette med Ellinors vise på oppfordring ifra ho Astrid i Bodø. Og du kan gjøre det samme. Send oss en melding i appen. Fortell litt om en sang som står ditt hjerte nær, og som du har et godt forhold til. Så er det store muligheter for at den kommer med i jukebox i løpet av nærmeste framtid. Du kan også ringe oss 23 04 11 11, og så har vi jo en e-postkasse, jukebox@nrk.no. Mange muligheter for å bli med og være en av bidragsyterne her i jukebox. Vi samarbeider jo, som du vet, om dette programmet. Akkurat nå så skal du få Hooters, All Youth Zombies.

0: inbox og fortell oss om ditt musikkønske. 23 04 11 11.
1: Hello.

kneppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, dem forvalta folkeskikken og holdt ungdommen i øret. Vi var lei av monopol og fant radio lux om natta med en strøm av nye skatter og idol. Men likevel, jeg minnes nå min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava på eller av.

spørre fra en møllspist gjengestol, hvor man driver filosofering og er lei av formatering. Og idol.

0: Ja, denne sprakinga var vel kanskje velkjent for mange av dere. Det var Ragnar Olsen, det her, som mimra litt om sin barndoms grønne radio, og som også kommenterte litt av hvordan utviklingen for radiokringkasting har gått nå de senere årene. Og så skal vi til vår neste innringer. Han bor i byen mellom de sju fjell, og han har altså gode minner om ei som, ja, det skulle vise seg, ble litt av ei sangstjerne.
1: Hallo, jukeboksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Jeg kaller det for et slags 40-årsjubileum, men det er få dager igjen til Eurovision Song Contest, og den gangen i 1986 fikk Sissel Kyrkjebø i pauseinnslaget i Grand Prix vise seg frem for hele Europa. Og året før fikk jeg hilse på denne unge sangfugl blant venners venner. Det var den tiden hun bare var landskjent gjennom programmet Syng med oss. Vil Jukeboks gi oss og Vestland, Vestland. Takk.

Det er liksom litt sånn nasjonalfølelse over denne sangen. Og Vestland, Vestland. Og så vidt jeg husker så opptrådde Sissel Kyrkjebø den gangen da når det var Eurovision Song Contest i en vakker lys Bergens bunad når hun sang denne fine sangen. Men nå skal det altså bli noe helt annet enn bunad her i Ukeboks. Det skal nemlig bli et bittelite miniskjørt.

0: Gruppa Desafinado og superfiolinist Ola Kvernberg var dette med et bitte lite miniskjørt. Og når det da er snakk om miniskjørt, ja, da skjønner dere at det er på tide å begynne å tenke både på å ta fram sommergarderoben og legge litt sånn ferieplaner.
1: Hallo, jeg er Turi på Leisjøen. Vi har ofte feriert i Sverige. Mange somre har vi besøkt Malön, Flatön og Engön på Orust. Der bodde og Evertåg noen år og laget mange flotte viser fra områdene og folket der. Jeg har en CD jeg ofte spiller. Den heter Med tog på Engön. Det er Øbarna som synger så fint. Og jeg ønsker å høre Her er den skjøna sommer med dem. Hilsen fra Turid. Hei, hei.

Øbarna, her er den skjøna sommeren, og herlig er det å tenke på at den står for tur. Jukeboksen lukkes snart for i dag, men vi er jo på lufta igjen da. Hele nå i kommende uke, ifra mandag av. Inger Helga Skinlo takker for følge. Jeg håper du gir lyd ifra det. Og så avslutter jeg i dag med fengende toner ifra Flamingo-kvintetten.

0: Her er NRK Nyheter, og klokka 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var jo en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, for han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Og han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at 8 personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at 6 iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfattet i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Kristian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19. Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PM+.
4: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
1: Har du en enkel forklaring på pressepakken?
2: Det er den pakken som kommer fra plateselskapet med platen, i tillegg til et presseskriv og gjerne en morsom gave.
1: Kreative påfunn fra plateselskap i pressepakken er tema i dag.
2: Og i den første pakken finner vi en tekanne.
1: Og denne sangen.
0: Pils.
3: Pils, krøllalfa, nrk.no.

0: Peace Train med 10,000 Maniacs.
1: Bård Osnes er da. Fint tokvam heter jeg. Pils heter programmet du hører på. Velkommen skal du være. I dag ser vi på plateselskap sine påfunn. Ofte litt artige.
0: Da det kommer en pressepakke, så ligger det jo en plate der, i tillegg til et presseskiv. Men så hender det ofte også at det ligger ved en liten gave som har en eller annen relasjon til den platen du får.
1: Det er plateselskapet sin måte til å prøve å smiske seg inn med folk som jobber i radio, fjernsyn, skriver i aviser, og kjøper seg litt goodwill.
0: Ja, de håper at vi skal si, haha, det der var morsomt og kjekt. Jeg tror den platen er bedre enn sitt rykte.
1: Ja, det er ikke så fint å høre på, men det var en fin ting de sendte med.
0: Ja, så derfor så får de litt finere omtale.
1: Vi starter med 10,000 Maniacs.
0: Platen det skal handle om her, den heter Blind Man's Zoo.
1: Dyrehage.
0: Nettopp. Plateselskapet tenkte, hva er det største dyret i en dyrehage?
1: Elefant.
0: Vi må lage noe med elefant. Så var det en gluping som fant ut at tekanner, det er fine greier.
1: Ja.
0: Vi lager tekanner formet som elefanter.
1: Der tena kommer ut snabelen.
0: Nettopp.
1: Smart.
0: Ja, smart. Så alle som fikk tilsendt albumet Blind Man's Zoo, fikk også en liten tekanne i keramikk, formet som en elefant.
1: Yes. Og de kom stort sett hele fram til musikkjournalisterne.
0: Det gjorde de. Det var likevel et skår i gleden.
1: Hva da?
0: Husker du at Cat Stevens ble Yusuf Islam?
1: Ja, og han gikk jo knallhardt ut og vekte litt oppsikt med noen av uttalelsene sine.
0: Det gjorde han, og det ble et problem for 10,000 Maniacs. De hadde jo nettopp gitt ut denne platen Blind Man's Zoo, og der tolket de Cat Stevens-sangen Peace Train. Like etterpå så gikk Yusuf Islam, altså Cat Stevens, ut og støttet drapsdommen over Salman Rushdie.
1: Og da var det ikke like kjekt å støtte Cat Stevens ved å spille en sang av hans.
0: Nettopp. 10,000 Maniacs forlangte at platen skulle trekkes tilbake, og at det kuttet, Peace Train, skulle fjernes fra senere opplag.
1: Så du ville ikke ha han med i gang?
0: Nei.
1: Så da skulle kanskje ikke vi ha åpnet dagens sending med han? De hadde ikke likt det, hadde de hørt det.
0: Nei.
1: Da må vi finne en annen åpningssang vår.
0: Ja.
1: Nå har vi et kjempeproblem.
0: Ja, men nå skal du høre. Vi løser det ved å holde oss til temaet keramikk.
1: Ja.
0: Vi skal til Dr. Feelgood.
1: Ok.
0: Ja. Og da må jeg vise to plateomslag.
1: Ja, for sure.
0: Dette er et omslag fra 1977, albumet Be Seeing You, der du ser gruppen Dr. Feelgood i en bar.
1: Jeg står i en bar, og han drikker pils, og han en rullings, mens den ene gruppen medlemmer står og charmerer den litt eldre bardamo bakerst i lokalet.
0: Ja. Så går det 2 år. Dr. Feelgood skal gi ut en ny plate som igjen skal ha dette her med pub som tema.
1: Mm. De liker seg på pub,
0: ja, Dr. Feelgood. Ja, det gjør de. De har alltid bodd i puben. På det omslaget til Let It Roll, der er det 4 ølmugger. Hver av de viser bandmedlemmets ansikt.
1: Det er keramikkølmugger, og det er ansiktet til de 4 medlemmerne vi ser. Og så er hovedet kuttet av, og der er det ølskum som stikker opp der hjernen skulle ha vært.
0: Og disse ølmuggene ble laget i et begrenset opplag, så heldige journalister i England fikk hver sin ølmugge tilsendt.
1: I tillegg til plato med bilder av ølmuggene.
0: Ja da. Men det som var det morsomme var jo at mange av disse journalistene da begynte å ringe til hverandre for å forhandle seg til å få hele settet. De måtte jo ha alle 4, vet du.
1: Så dette var et samleobjekt?
0: Nettopp.
1: Så dette var et lurt påfunn?
0: Det var det.
1: Var musikken like bra som påfunnet?
0: Det kan du få vurdere selv. Dette er Dr. Feelgood med låten Hong Kong Money, hentet fra ølmuggeplaten. Musikk

0: Dr. Feelgood med låten Hong Kong Money fra ølmugge-albumet deres.
1: Hvis det er en av lytterne våre som tilfeldigvis har en slik ølmugge, så sitter de på et stort samleobjekt.
0: Pils. Nå handler det om ting som ligger i pressepakken, og vi skal over til hermetikk.
1: Gruppen R.E.M. skiftet plateselskap på tampen av 80-tallet. De kom seg over på giganten Warner Brothers, og dermed så fikk de et litt større budsjett når de hadde pressepakker.
0: Og der kunne de virkelig smørje på og være kreative.
1: Når da gruppen skulle ut med et album som hadde titelen Green, så tenkte selskapet, hva er grønt og spirer og gror?
0: Gras.
1: Ja, skal vi sende av gårde en liten gressmatte til alle journalistene? Nei, det blir litt for voldsomt. Altså kom løsningen i form av en hermetikkboks, som de da fylte med tørket gress.
0: Høy, som jeg vil kalle det.
1: Ja.
0: Ja, du kaller det som bygutt, tørket gress, som bondesån, høy. Og dette hadde de nede i en hermetikkboks.
1: Ja, sammen med platen ved siden av.
0: Hva var vitsen?
1: Albumet heter jo Green.
0: Oh my god, men det er ikke gras, det er ikke grønt når det tørker.
1: Vi spiller musikk.
0: Der gikk de på en smell.
1: Dette er R.E.M. med låten Orange Crush, hentet fra gressalbumet Green.
0: Høyalbumet Green.

0: Orange Crush med R.E.M., hentet fra et album som hadde titelen Green.
1: Og musikkjournalister som mottok dette albumet fikk også med en liten hermetikkboks fylt med høy.
0: Ja, som jeg da ville kalt gress.
1: Hvem sin pressepakke er det vi skal dukke ned i nå?
0: Nå tenkte jeg å hente frem kategorien kolonialvarer. Ja, for det er jo sånn at det av og til har også fulgt med noe som kan drikkes eller spises i denne pressepakken. Og før jeg kommer til den virkelige gourmetpakken,
1: ja.
0: Så må jeg bare nevne Billy Bragg, som har sendt ut den kanskje kjipeste pressepakken noensinne.
1: Gjerrig og ikke noe særlig.
0: Platen det snakker om, den heter Brewing Up with Billy Bragg. Det eneste som lå i pressepakken, det var en enkel, liten tepose.
1: Det var ikke en hel pakke engang, bare en pose.
0: En pose.
1: Ja, det var svagt. Det held ikke.
0: Nei.
1: Har du noe mer imponerende?
0: Vi skal til albumet Eliminator, som ZZ Top ga ut i 1983.
1: Og de hadde, når de sendte ut denne plato, en flott pressepakke av deg. Hva fikk du?
0: Jeg fikk en sånn aluminiumspakke med middag, sånn som du skal ha i mikrobølgeovnen.
1: En slags som forløperen til Fjordland.
0: Ja, det som de i Amerika kaller TV Dinner.
1: Hva var grunnen til det her?
0: Fordi en av låtene på platen het TV Dinner.

kanskje drømt om meg, som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her.

rock and roll.

0: Du hører på NRK PN Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag har det vært motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Det stor uro i regionen, forteller utenriksreporter Anja Strønnen fra Dubai.
2: Etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også er angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang og hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
1: Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem. Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og er kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Og reaksjonen på dødsfallet har ikke latt vente på seg. Hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlige bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Næringslivsleder og investor Jens Ulletveit Mo husker han først og fremst som en god kjøpmann.
3: Han var sønnen kjøpmann, var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandel i Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han mottar budskap om at Stein Erik Hagen er død med stor sorg. Han fortjener stor anerkjennelse for innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke, blant annet gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Møtene han og jeg har hatt har alltid vært gode og engasjerende. I dag går tankene mine til hans nærmeste, sier Støre. Russlands president Vladimir Putin varsler et døgns våpenhvile med Ukraina. Putin sier det skjer i forbindelse med frigjøringsdagen 8. og 9. mai. Dagen markerer seieren over Tyskland i 2. verdenskrig. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst. PST startet etterforskning av truslene mot Simen Velle. Simen Velle skrev på Facebook i går at han og familien var blitt trua på livet etter at en av hans rådgivere ble avslørt av TV2, som tok opptak av en samtale på en pub i Oslo torsdag kveld. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: Du hører på NRK PN Plus.
4: Og her hos oss kan du nå høre Madde spiller svensk, et program som første gang ble sendt i 2020.

Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020. NRK P1+.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert gjennom Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent med flere motstridende meldinger I dag. Iranske media hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men detaljene uklare, og det mange ubesvarte spørsmål, forteller korrespondent Peter Svår.
1: Man skal få noen skip som har vært strandet lenge ut, eller det snakk om en mer permanent løsning hvor man skal åpne en leide for transport av olje? Det snakk om at andre land skal delta? Alle disse spørsmålene ubesvart. Det vi har sett meldinger om at amerikanerne sier de har senket 6 iranske småbåter som har angrepet handelsskip I stredet, slik at det jo tydelig at det en militær maktbruk som også ligger bak her uten tvil.
0: Samtidig pågår det diplomatiske samtaler mellom USA og Iran som ledes av Pakistan. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Motzfeldt Kravik har hatt samtaler med Pakistans utenriksminister I dag og forteller at selv om partene langt fra hverandre, det mulig å finne løsninger.
2: Man kan lande dette på en måte som gjør at Hormuzstredet kan åpnes og partene kan komme seg videre, men fortsatt så det sånn at veldig mange variabler her I spill, så å finne en løsning på kort sikt nok vanskelig, men Pakistan, da vi møtte med dem I dag, både utenriksministeren og general Munir, som også har vært sentrale I forhandlingene, var tydelig på at de har store forhåpninger om å kunne organisere et møte I Islamabad med I løpet av nok så kort tid, og det for så vidt gode nyheter.
0: Politiet mener at bilangrepet I Leipzig I Tyskland I ettermiddag var en bevisst handling. To personer ble drept og 3 alvorlig skadet etter at bilen kjørte inn I en gågate og traff flere personer. En 33 år gammel tysk statsborger pågrepet, og påtalemyndighetene har innledet etterforskning for drap og drapsforsøk. Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans I sitt eget hjem. Hagen kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlig bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Hans vei fra kjøpmannsdisken til rollen som hovedeier I Orkla har allerede fått sin velfortjente plass I norsk næringslivs historie. Stein Erik vil bli husket og savnet, fortsetter de. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste startet etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte i går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn ovenfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein-Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Han blir omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt i norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare i 3 dager. Meldingen fra Zelensky kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai i forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person er ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble truet med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det er ikke meldt om at noen er fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det er mai og konfirmasjonstid, og er det en konfirmant du skal gi gave til, så er spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave i størrelsesorden 5-20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1000 og 5000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp i gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det er mange eneforsørgere, det er mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt. Og det å føle på utilstrekkelighet i forhold til konfirmasjon fordi noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg er unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PM Plus.
4: Midt ute på det iskalde Atlanterhavet svever en ung norsk sjømann mellom liv og død. En voldsom storm har ødelagt skipet, og mannskapet har forsvunnet i de nådeløse sterke bølgene. Ole klamrer seg fast i masta, og snart forstår han at han ikke er den eneste som har overlevd. De er 4 stykker som har lurt døden. Men gleden er kortvarig. Snart må Ole kjempe en umenneskelig kamp i håp om å overleve dette marerittet han nå befinner seg i.

0: Den 1. desember 1892 sto det en ung nordmann i begynnelsen av 20-åra på kaia i Philadelphia.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Han het Ole og var fra Tønsberg. Og som så mange unge menn på den tida, så var han sjømann og hadde vært det i mange år allerede. Og nå var han klar for en ny tur ute på havet. Skipet han skulle seile med var en bark. Et stort og solid seilskip som var fullastet med olje som skulle over Atlanterhavet til Frankrike. Skipet het Tekla, og Ole kjente det fra før, for Tekla var faktisk det eneste skipet han hadde seilt med. Så han visste at Tekla var et bra og solid skip som hadde tålt mang en turbulent reise over havet. Ole gikk ombord. Skipet kastet loss og satte kursen ut mot havet.

0: skiftene sine, så hadde han jo tid til å bli kjent med de andre gutta som også hadde fått hyre på skipet. De var til sammen ca. 20 unge menn fra rundt omkring i Europa. Det var en del nordmenn, for Tekla var et norsk skip. Og så var det noen svensker, noen nederlendere. Rett og slett en ganske internasjonal gjeng. De første dagene gikk veldig fint. Gutta ble etter hvert bedre kjent med hverandre, og været var bra. Men en dag så fikk de øye på noen mørke skyer i horisonten. De mørke skyene kom nærmere og nærmere, og vinden begynte å ule rundt dem. Bølgene vokste og vokste, vinden rev og slet i seilene, og de skjønte jo etter hvert at dette ikke var noe vanlig uvær. Det var i ferd med å blåse opp til full storm. Ole og de andre matrosene ble beordret til pumpene for å få unna sjøvannet som bølgene kastet over skipet. Men de gikk ikke fort nok. De var i ferd med å miste kontrollen. Så hørte de lyden som alle sjømenn fryktet. Lyden av seil som revnet. Og nå brøt kaoset løs, for nå hadde de ikke kontroll på skipet, som la seg på tvers av vinden. Og bølgene rev og slet og herja, og vannet skylte over dem. De kunne ikke gjøre annet enn å klamre seg fast, mens master og ror ble brutt løs og forsvant på havet. Og en etter en så ble også mannskapet røsket løs fra det de holdt seg fast i, og skylt ut på havet. Ole skjønte at han ikke kunne bli værende på dekk, ellers ville han bli nestemann over ripa. Så han klatret et stykke oppover den ene masten som var igjen, festet grepet rundt masta og tviholdt. Og der ble han sittende, time etter time, mens havet totalvraket skipet under ham. Natten kom, men han visste at han ikke kunne sovne, for da ville han falle ned og drukne. Så han holdt seg våken gjennom natta, gjennom neste dag, og gjennom enda en natt. Da begynte vinden endelig å løye, så han kunne løsne grepet litt og få et overblikk. Og det han så, det var et skip som var fullstendig ødelagt. Det var et under at deler av det fortsatt fløt. Kahytten var revet vekk, alt som kunne styre skipet var borte, og de aller fleste av mannskapet var også borte. Bare tre andre hadde klart å gjøre som Ole, klamre seg fast i det lille som var igjen av skipet. En annen ung nordmann, en litt eldre svenske og en nederlender.
1: Så av mannskapet på rundt 20 stykker, så var det altså bare 4 stykker som hadde overlevd 2 hele døgn med full storm. Og det var jo midt på vinteren også, så det må ha vært forferdelig kaldt.
0: Ja, iskaldt, for det var jo desember. Faktisk så hadde det seg sånn at det var selveste julaften. Mens slektingene hjemme i Norge, Sverige og Nederland tente stearinlys og fant fram julekakene, så satt disse 4 stakkerne med rumlende mager og klaprende tenner og lurte på om de noensinne ville få se sine kjære igjen. Det eneste håpet de hadde var at noen skulle komme og redde dem. Men havet er jo stort, og det var umulig å vite om noe skip ville komme nærme nok til å få øye på dem før det var for sent. Det eneste håpet de hadde, det var å holde seg I livet så lenge som mulig og be til Gud om å bli redda. Og for å få til det, så måtte de jo ha noe å spise og drikke. Så de bestemte seg for at nå som vinden hadde løyet, så måtte de ta sjansen på å slippe taket I det de holdt seg fast I, og komme seg på dekk for å se etter noe som kunne brukes for å overleve. De fant noen redskaper her og der, en øks og et øsekar og noen andre ting som stormen ikke hadde tatt med seg. Men ellers var skipet fullstendig ribba. Alt av mat og vann var borte. De kunne jo prøve å fange noen fisk, men de hadde jo ikke noe å fange den med. Og vannet var iskaldt, de måtte passe på at de ikke datt I vannet, for da kunne det bli vanskelig å få varmen igjen, og da kunne de dø av kulde. Så de måtte etter hvert gi seg med uforretta sak, og det var fortsatt ganske urolig på havet. Så de klatret opp I masta igjen og gjorde seg klare for nok en natt uten mat og drikke.
1: Nå var de altså på dag 3 uten mat og drikke. Og hvor lenge kan et menneske overleve uten å få I seg noen næring?
0: Altså uten mat så kan man faktisk klare seg en stund. Så lenge man har vann så kan man holde ut I flere uker. Men uten vann klarer man seg bare et par dager. Så de begynte allerede å nærme seg et kritisk punkt her. De var omgitt av vann, men de visste at de ikke kunne drikke det. Så de prøvde hva som helst annet. De slikket morgenduggen av skipet, men det var ikke nok. Og nå måtte de faktisk gjøre noe. Så de gjorde det man absolutt ikke skal gjøre. De drakk sjøvann. Og det å drikke saltvann når man tørst, det det verste man kan gjøre. For saltet tørker ut kroppen enda fortere. Og det var nettopp det som skjedde. Etter mange dager uten vann, så var de så dehydrerte at de begynte å føle seg litt rare I hodet.

0: Flere ganger så fikk de øye på, eller de trodde de fikk øye på, skip i horisonten. Men hver gang så forsvant de igjen, eller passerte for langt unna til at de ble sett. Det var da det dukket opp et radikalt forslag i gruppa. En av dem måtte ofre seg. De måtte ha næring, de måtte ha væske, og det var ikke noe annet på skipet enn fire mennesker. Og blodet til et menneske inneholder mye væske. Og det forslaget, det var kanskje ikke så sykt som det høres ut som. For Ole så ga det faktisk mening.
1: Jeg var så trett og led så meget at jeg ønsket at det måtte være meg der skulle dø. Det ville jo være godt å komme fra det. De andre syntes nok det samme.
0: Så de ble enige om å gjøre det. De landet på at det mest rettferdige ville være å trekke lodd. Svensken hadde et tørkle rundt hodet som han rev fire remser av. Tre av dem var like lange, mens den siste var litt lenger. Han holdt ut hånda, og alle trakk. Og den som satt igjen med den lengste remsa, det var nederlenderen. Men så oppstod det litt forvirring. Hvorfor var det den med den lengste remsa som skulle dø? Hadde de vært enige om det? De ble enige om at de måtte trekke igjen for at det skulle bli rettferdig. Og det gjorde de.

0: Svensken strakk igjen hånden ut med de fire remsene. Og denne gangen så var det også nederlenderen som fikk den lengste. Det måtte bli han nå. Nå hadde han jo faktisk trukket den lengste remsa to ganger. Så de la han på dekk og holdt han fast. Så trakk svensken kniven. Og så gjorde de det forferdelige. De tok livet av kameraten sin, drakk blodet hans og spiste av den døde kroppen hans.
1: Nå hadde de altså gjort det utenkelige for å overleve en liten stund til. Men hvordan hadde de det med det de hadde gjort?
0: De hadde så store kvaler med det de hadde gjort. Selv om de hadde fått i seg noe næring, så var det en tilleggsbelastning som gjorde at de holdt på å gå fra vettet alle tre. Nemlig at liket av nederlenderen lå på dekk og stirret på dem med tomme øyne. Dagene gikk, og dette her veide så tungt på dem at de holdt på å bli gærne. De var helt alene på vraket. Rundt dem var det kun uendelig hav så langt øyet kunne se, og det var ingen utsikter til å bli redda. Og kulda beit fortsatt, rev i dem, og svensken hadde i tillegg fått koldbrann i begge beina, en sykdom som gjør at deler av kroppen begynner å råtne. Og man kan få blodforgiftning hvis ikke man amputerer. Og Ole la merke til at svensken hadde begynt å snakke med seg selv.

Men etter 3 dager så skjedde det noe. En av dem fikk øye på noe i horisonten. Seil. Et skip var på vei rett mot dem. Og denne gangen forsvant ikke. Det kom nærmere og nærmere.

0: Det kunne de ikke bortforklare. Så de måtte jo da fortelle kapteinen hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort. Og det de hadde gjort, altså drept og spist et annet menneske, det var en forferdelig forbrytelse, og det måtte de selvfølgelig svare for. Så da skipet satte kurs mot land, så var de faktisk å regne som fanger. Og da de omsider kom i land i Kristiania, så var det som siktede i en sak som potensielt kunne gi dem livstid i fengsel. Og saken eksploderte i media.
1: Redslene på Tekla. Et halvfortæret lik.
2: Forferdelig. Mannen spises i riggen på norsk skip Tekla.
3: Havets redsler. Teklas forlis og mannskapets fryktelige skjebne.
0: Ole og de andre, de visste at det var helt nødvendig at de ble trodd på historien sin om at de ikke hadde hatt noe valg, hvis de skulle hatt noe håp om å få friheten sin. Og ikke bare måtte de overbevise dommerne. Hvis de skulle ha sjansen til å få en jobb etterpå og kunne leve et vanlig liv, så måtte de også få sympati ute blant folket. Så de møtte opp i retten for å forklare seg, og mellom forhørene så snakket de med pressen, som fikk komme inn på cellene deres. Nå la de alle kortene på bordet. De fortalte om veddemålet, og om hvordan alle var med på det, og at nederlenderen ikke hadde protestert på at det var han som skulle bli offret. De var jo alle sammen helt gale og tørst. Og dette fikk de også en slags legeerklæring på. To leger måtte avgi forklaring på hva som skjedde når mennesker blir så tørste som disse tre hadde blitt. Og kanskje skjønte de at mediene var i ferd med å få sympati for dem. For i avisene så sto det plutselig hjerteskjærende beretninger om hvor forferdelig de tre matrosene hadde det. En gang en journalist var på besøk, så kunne Ole også fortelle enda en forferdelig nyhet. Nemlig at broren hans hadde dødd i det samme uværet som nesten tok livet av han. Snart begynte det å renne inn med støtteerklæringer. Fra bøsser på torgene og fra veldedige privatpersoner strømmet de inn med gaver og penger og klær. En fotograf tilbød seg til og med å ta et bilde av dem og lage et postkort som de kunne selge og tjene penger på. For det var ikke uvanlig på den tida at man lagde postkort av nyhetshendelser. Dagen kom da domstolene endelig hadde landet på en avgjørelse.
4: Vi antager at de overnevnte siktede matrosene i tiden for den påklagede handling befant seg i en ytterliggående hungertilstand, og sannsynligvis i en kort tid ville være omkomne dersom de ikke hadde grepet til den fortvilede handling, at ingen av dem allerede på den tid var sinnssyk. I erklæringens premisser uttales det at hvis matrosene hadde hatt ferskvann til å slukke den vedvarende og ulidelige tørst, ville drapet vært unngått.
0: Det ble altså ikke tatt ut tiltale. Ikke bare hadde de fått folkets sympati, de hadde også klart å overbevise dommerne. De ble løslatt. Og endelig var de frie menn.

Ole og de tre andre fortalte den hele sannheten, det får vi aldri vite. Vi har bare deres vitneforklaringer å forholde oss til. Men at de tre unge mennene ble merket for livet av det som hadde skjedd, det er det mye som tyder på. Svensken skrev senere at han hadde oppsøkt en psykolog som ga ham beskjed om å prøve ikke tenke så mye på det som hadde skjedd ut på havet. En av de tre dro til Australia og begynte et nytt liv der. Mens en annen aldri ville sette sine ben på et skipsdekk igjen. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan

Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Nasjonalbibliotekets avissamling. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør. NRK PN+.

med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

som et smykke og skinn. Lenge har jeg ventet, lenge sprang jeg rundt i ring og leita, ung og dum og sikker

0: NRK P1 Plus.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet i dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump er under et stort press, sier korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så er det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå er det altså vært flere trefninger begge veier i dag. På lengre sikt så er det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her i USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump er dette mye prestisje som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så er jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
1: Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og er kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
3: Han var sønnen kjøpmann, var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
1: Ytterligere en tenåring er siktet etter drapet i Norrköping i Sverige i forrige uke. Nå er 3 tenåringer siktet for drapet på en mann i 20-årene. Fra før var 2 tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå har også en person under 15 år blitt siktet i saken, melder SVT. 15- og 16-åringen er også siktet etter drapet på Økern i Oslo forrige søndag, hvor en mann i 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
4: Min klients innstilling er den at det medges delaktighet i denne skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret i detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
1: Ett fly som var i färd med att ta från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Mistenkte en mann i 30-åra fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og har vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: Dette er NRK P1+.

for gjesten. Rømte på ullsokkelesten. Rømte hjem med 24 usedde lag bak vesten. I kransekakelotteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei krummelkake må

hver time for seg selv. Hvis det hendte noe trist, var det glemt? Var det glemt?

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuzstredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuzstredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuzstredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persiabukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalelser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
5: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de alliertes seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer Forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelenskyj har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein Erik Hagen ble av gründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen-Bekker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt 2 sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: NRK P1+.